שלישיית הפסנתר בהרי מז'ור, אופוס אחת מאת קורנגולד, ניגנו חברי טריו בוזר. נעבור לשמיניית כלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס 103 מאת בטהובן. למרות מספר האופוס הגבוה, בטהובן חיבר את היצירה עוד בבון ב-1792. אך ב-1793, כשלמד אצל היידן בווינה, הציגה בפני מורו כיצירה חדשה והכניס בה שינויים. באותה תקופה גם איבד אותה לחמישיית כלי קשת שפורסמה כאופוס 4. השמיניה כתובה לשני אבובים, שני קלרינטים, שתי קרנות יער ושני בסונים. נאזין ליצירה בנגינת אנסמבל מלוס.

0: שמיניית כלי נשיפה במי במול מז'ור, אופוס 103 מאת בטהובן, ניגנו חברי אנסמבל מלוס. כאן מסתיימת תוכנית המוזיקה הקאמרית שלנו בסלון. ערכה לשידור תמרה בלטר, באולפן ענת הראל.
1: כאן כל המוזיקה. שלום למצטרפים אלינו. לשעה של מוזיקה לסוף היום. היום נשמע שתי יצירות בעלות חוט מקשר אחד. שתיהן נתחברו באותה השנה, 1902. וריאציות אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו, מאת פול דיוקר, והסימפוניה השנייה מאת ז'אן סיבליוס. ממני אורי מרקוס, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה, מקווה מאוד שתהנו. פול אברהם דיוקר נולד בסתיו 1865 למשפחה יהודית בפריז. אביו ז'יל היה בנקאי, אמו איז'ני הייתה פסנתרנית מוכשרת. בן 16 נכנס פול בשערי הקונסרבטואר של פריז, שם התוודע בין השאר לקלוד דביסי, המבוגר ממנו בשלוש שנים. עד מהרה תירקם בין השניים חברות קרובה ואמיצה. דיוקה היה איש צנוע, שקט ומסוגר. בימיו נודע בעיקר כמורה אהוב, פרופסור לתזמור והלחנה בקונסרבטואר היוקרתי של פריס, וגם כמבקר מוערך. בטרם היה מעלה את רעיונותיו על גבי הנייר, היה שוקל הרבה ומאסס. את יצירותיו העביר תחת זכוכית מגדלת של ביקורת עצמית מחמירה, והשמיד חלק ניכר מהן. כ-30 חיבורים משלו נותרו בסך הכל בידינו, ומתוך הצרור הצנוע הזה נשמע יצירה לפסנתר מפרי עטו, וריאציות אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו, כאמור, משנת 1902. סט וריאציות המדגים את יכולתו של דיוקה לשלב בין צורות קלאסיות לסגנון צרפתי מובהק בהשראת וריאציות דיאבלי של בטהובן. הנה וריאציות אינטרלוד ופינאלה, חיבור מוזיקלי של בעל מלאכה מן המעלה הראשונה, מנגן הפסנתרן ניקולאי פטרוב.

הפסנתרן ניקולאי פטרוב ניגן את יצירתו של פול דיוקה, וריאציות, אינטרלוד ופינאלה על נושא מאת רמו משנת 1902. ומכאן ליצירתנו הבאה שנכתבה ושלמה גם היא בשנת 1902, זה החוט המקשר שלנו היום, הסימפוניה השנייה ברי מז'ור של ז'אן סיבליוס. הסימפוניה השנייה היא בלא ספק מיצירותיו האהובות ביותר של סיבליוס, מיד עם השלמתה קצרה את אהבת הקהל וביססה את מעמדו הבינלאומי. מוזיקה שכולה התפעמות והתעלות הרוח, בעלת עוצמת הבאה ותחכום כתיבה, לוחות הצבעים הקאים והנוגים, האופייניים כל כך לסיבליוס, מפליאים לצייר את הנוף הנורדי הכביר על מפרצי הפיורדים עוצרי הנשימה ומרחבי הקרח האינסופיים. יש שראו בסימפוניה ביטוי לשאיפות הלאומיות של פינלנד תחת עול הכיבוש הרוסי. גרעין מוטיבי עולה בין שלושה צלילים המוצג בתיבות הפתיחה שב ועולה לאורך הסימפוניה כולה במופעים משתנים, כל פעם בלבוש אחר, לובש צורה ופושט צורה, עד לשירת הניצחון הגדולה, האקסטטית, בפרק הסיום. הסימפוניה השנייה של סיבליוס, פול פארי, מנצח על תזמורת דטרויט.

ז'אן סיבליוס, סימפוניה מספר 2 ברה מז'ור, אופוס 43. פול פארי ניצח על התזמורת הסימפונית של דטרויט. זהו, עד כאן שעה של מוזיקה לסוף היום, ממני אורי מרקוס, מקווה מאוד שנהנתם. להתראות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב תוכנית ראשונה מבין שתיים בסדרה הקולות הגדולים, והיא מוקדשת במלואה לזמר הבאס אלכסנדר קיפניס בשירי ברמס. זה נעשה, כלומר ההקלטות הללו נעשו במסגרת המפעל של EMI, של אגודת חובבי הלידר של ברמס. החצי הראשון של השירים שהקליט קיפניס נעשו בלונדון בשנות ה-30, והחלק השני של השירים הוקלטו כאשר הזמר כבר התגורר בארצות הברית על ידי חברת RCA, שתקליטים שהועתקו על ידי EMI. קיפניס היה ללא ספק אחד הזמרים הגדולים, זמרי הבאס הגדולים ביותר של המאה ה-20. הוא היה זמר אופרה והיה זמר לידר, וקשה לשפוט באיזה מן התחומים היה טוב יותר. הוא היה מספיק טוב בכולם, בשניהם. והמיוחד בשירתו את הלידר היה מוצאו האוקראיני, ובכל זאת הוא היה זמר בעל יכולת להבין ולהביע את הליד הגרמני. קולו הקטיפתי לא היה רק קול יפה, הייתה לקיפניס גם היכולת לרתום אותו כדי לספר את סיפור השיר שלפניו. הוא נולד בז'יטומיר, כאמור באוקראינה, ב-1 בפברואר 1891. תחילה למד בוורשה, ומשם בגר ונעשה חבר בתזמורת צבאית, לא כזמר. לאחר זמן שמע מוזיקה של וגנר והחליט ללמוד בברלין, ולהעשות זמר. מלחמת העולם הראשונה גרמה לכך שהוא נכלא במחנה שבויים, בגלל אזרחותו הרוסית, אבל הוא הצליח להרשים עד כדי כך את מפקד המחנה ביכולתו המוסיקלית והקולית, עד כי הוא פנה אל אחיו, שהיה במקרה מנהל האופרה של ויסבאדן, והוא רתם את קיפניס, דאג לשחרורו מן המחנה, ורתם אותו להופיע על הבמה, על במת האופרה, והופעת הבכורה שלו הייתה ב-1917, משם יצא לברלין, והרחיב את הרפרטואר האופראי שלו, והחל לעבוד גם על הלידר הגרמני. הוא הופיע ככוכב בפסטיבל ביירויט, באופרה של וינה, בקובן גארדן, בגליינבורן, באופרה של שיקגו, ולבסוף, לאחר שנמלט מאירופה ב-1938, השתקע בארצות הברית ונעשה אחד הזמרים המרכזיים של המטרופוליטן. השירים של ברמס היו ברפרטואר שלו כמעט מראשיתו, ואנחנו נשמע את הקלטותיו, שנעשו כאמור בחלקן הראשון בלונדון, עם ג'רלד מור ליד הפסנתר. ותחילה נשמע את שירו של ברמס, למילים של ונציג, אהבת נצח.

ألكسندر كيبنيس شار برامس. השיר הבא בהקלטה מ-1936 של אלכסנדר קיפניס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר, השיר הבא של ברמס הוא ליל מאי למילים של הלטי.

אלכסנדר קיפניס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בשירי ברמס, והשיר הבא הוא היזכרות למילים של שנקנדורף.

אלכסנדר קיפניס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר. בעת ביקור בארץ שאלתי פעם את הנגן הצ'מבלו הנודע איגור קיפניס, בנו של אלכסנדר קיפניס, שאגב עשה רבות כדי להוציא מחדש את הקלטותיו. שאלתי אותו שאלה קצת אינטימית, אם הוא זוכר שאביו היה שר לו שירי ערס כאשר היה הולך לישון. הוא אמר שהוא זוכר, ואני יכול לתאר לעצמי, הוא אמר, אתה יכול לתאר לעצמך איך זה לשמוע שיר ערס בקול הזה. והנה אלכסנדר קיפניס עם ג'רלד מור בשירו של ברמס, לו אך ידעתי את הדרך חזרה.

0: ועכשיו הנה אלכסנדר קיפניס בשלושה שירים קצרים מאת ברמס, והם יום ראשון, סרנדה וסרנדת שב. אלכסנדר קיפניס עם ג'רלד מורלי על הפסנתר.
1: So hab ich doch die ganze Woche mein feines Liebchen nicht gesehen. Ich sah es an einem Sonntag wohl vor der Türe stehen. Das tausend schöne Jungfräulein, das tausend schöne Herzelein wollte Gott.

0: lösche sie immer zu, geh heim zu Bett, zu Ruh. Gute Nacht, mein Knab, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, mein Knab.
1: אלכסנדר קיפניס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בשירים מאת ברמס. ועכשיו השיר הדרמטי מאוד, אופוס 105 מספר 5 של ברמס, למילים של למקה, בגידה.

שמענו את אלכסנדר קיפניס עם ג'רד מורלי על הפסנתר בשירו של ברמס בגידה. כל ההקלטות ששמענו עד כה נעשו בלונדון בחודשים יוני ויולי 1936. ההקלטות הבאות של אלכסנדר קיפניס בשירי ברמס נעשו בניו יורק בחודש נובמבר 1940 עם הפסנתרן ארנסט ויקטור וולף ליד הפסנתר. והשיר הראשון בביצוע זה הוא טיילנו ביחד, של ברמס כמובן, אלכסנדר קיפניס.

Alexander Kipnis עם ארנסט ויקטור וולף ליד הפסנתר, שירי ברמס, ואנחנו נשמע עכשיו שלושה מהם ברציפות, הנתיב לאהובה, יער צונן ונודד.

השיר הבא מאת ברמס מפי אלכסנדר קיפניס עם ארנסט ויקטור וולף ליד הפסנתר הוא דבר סוד למילים של קנדידוס.

אלכסנדר קיפניס בברמס. ושני השירים האחרונים, ליד הפסנתר כאמור ארנסט ויקטור וולף, וההקלטות נעשו בניו יורק ב-1940, ובכן שני השירים האחרונים של ברמס שנשמע מפי אלכסנדר קיפניס הם אהובתי ירוקה ונוחי אהובתי.

נוחי אהובתי מאת ברמס, אלכסנדר קיפניס עם ארנסט ויקטור וולף ליד הפסנתר, בהקלטה מ-1940. הפוריסטים ביניכם ודאי שמו לב שקיפניס שר גרמנית כמעט כבן המקום מלבד הלמד הבוגדת בו בלעיתים, הלמד הרוסית, בעיקר במילה מלודי. נסתיימה תוכניתנו. ערב טוב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ שני לוחמים. טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. סעודיה תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת ברפיח. בחדרה סוכל ניסיון של שני גברים להשליך בקבוקי תבירה. ישראל הפילה לגמר האירוויזיון.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, כ"ו באייר תשפ"ו, 13 במאי 2026. היום 1:40 יום, שהם 5 שבועות ו6 ימים בעומר. כאן קובי ברקאי. בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון, נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ שני לוחמים. נגד בצהל נפצע בינוני וחייל מילואים נפצע קל. החיילים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. אמש המשיך חיזבאללה לשגר רחפני נפץ וכטב"מים אל יישובים בגבול הצפון. כמה רחפני נפץ התפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. לא היו נפגעים. קודם לכן יראה את חיל האוויר כמה כלי טייס בלתי מאוישים ששיגר חיזבאללה מלבנון בטרם חצו לשטח הארץ. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. טראמפ אמר עוד לכתבים בצאתו מהבית הלבן כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר. על עתיד הפסקת האש הוסיף, נראה, אנו נחשוב על כך בזמן הקרוב. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר. המצור יעיל במאת האחוזים. מדברי טראמפ הביא כתבנו נתן גוטמן. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי סעודיה תקפה בחשאי באיראן במהלך המלחמה בתגובה על תקיפות של טהרן בשטח הממלכה. בדיווח הנסמך על שני גורמים איראנים רשמיים ושני גורמים מערביים נאמר כי סעודיה הודיעה לאיראן על התקיפות. עוד נמסר כי הצדדים פתחו במגעים דיפלומטיים והגיעו להבנות על רגיעה. חשיפת כאן חדשות. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. הקבלנים העזתים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הדיון בבגץ בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ הורו על העברה של חומרים נוספים בפרשה לעיונם. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת החדשות בכאן 11, כי חברי ועדת המינויים יפנו ליושב ראש הוועדה גרוניס לבדוק מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא שהעבירה אליו היועצת המשפטית לממשלה. היועצת בערב מיירה גורסת כי העבירה את המכתב לגרוניס כדי לסייע וביקשה להשאיר לשיקול דעתו את ההחלטה אם לחלוק את המידע עם הוועדה. בחדרה סוכל ניסיון של שני גברים להשליך בקבוקי תבירה. קצין משטרה שביצע פעילות בעיר זיהה את החשודים שהיו כנראה בדרכם להשליך את הבקבוקים וירה לעברם במטרה לנטרל את האיום. אחד מהם נפצע קשה ואחר בינוני. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום. נסיבות האירוע נבדקות. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה לגמר שהתקיים במוצאי שבת. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי במהלך ביצוע השיר הישראלי מישל של נועם ביתן נשמעו קריאות בוז רבות. עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. כדורגל בליגת העל, במשחק העונה שנערך באצטדיון טדי, נפרדו ביתר ירושלים והפועל באר שבע בתיקו 1. 3 מחזורים לסיום העונה, באר שבע שומרת על מקומה הראשון.

0: ובכאן בוקס.
1: התחזית, התקררות ניכרת והקלה בעומס החום, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה, מחר התחממות ניכרת, יעשה שרבי ברוב האזורים, משעות הערב יחדור לאזורנו אוויר קריר יותר ולח, ביום שישי שוב ירידה ניכרת בטמפרטורות ויהיה מעט קר מהרגיל. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 24, בבאר שבע 31 ובאילת 37 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. הבוקר בשעון המוזיקלי, פתיחה אנגלית של סמואל ויזלי, פוצ'יני במבחני האקדמיה במילאנו, הטרגדיה של רומאו ויוליה בגרסת הפסנתר של פרוקופייב, ופרק הקיריה מתוך מיסת תרזה החגיגית של היידן. נפתח בפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור, מת סמואל ויזלי, מלחין אנגלי, שחי במהלך המאה ה-19. נשמע את נגני מוצרט מלונדון, בניצוחו של מתיאס באמרט.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת סמואל ויזלי. ניגנו נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של מתיאס באמרט. נמשיך בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לשני כינורות, 1043 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. ינגנו בכינורות ארתור גרומיו והרמן קרברס עם תזמורת לסוליסט רומן בניצוחו של ארפד גרץ.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לשני כינורות, 1043 ברשימת יצירותיו של באך. ניגנו בכינורות ארתור גרומיו והרמן קרברס עם תזמורת לסוליסט רומן בניצוחו של ארפד גרץ. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך מוזיקת לילה זעירה, סרנדה בסול מז'ור מאת מוצרט, מספר 525 ברשימת כחל. נשמע את האקדמיה של קולן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס.

זה היה הפרק הראשון מתוך מוזיקת לילה זעירה, סרנדה בסול מז'ור מספר 525 ברשימת כחל מאת מוצרט. ניגנו חברי האקדמיה של קלן בניצוחו של מיכאל אלכסנדר וילנס. נעבור עכשיו לפרלודיו סינפוניקו מאת פוצ'יני. היצירה חוברה על ידי פוצ'יני לקראת מבחן הסיום של האקדמיה למוזיקה במילאנו. נשמע את התזמורת הפילהרמונית לסקאלה בניצוחו של ריקרדו מוטי.

פרלודיו סינפוניקו, מאת פוצ'יני, נגנה התזמורת הפילהרמונית לסקאלה בניצוחו של ריקרדו מוטי. נעבור עכשיו לפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת לואיג'י בוקריני, תנגן תזמורת טאפל מוזיק בניצוחה של ג'אן למון.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה בסי במול מז'ור מאת בוקריני. ניגנו חברי תזמורת טאפל מוזיק בניצוחה של ג'אן למון. נעבור עכשיו לקטע רומאו ויוליה לפני פרידה מתוך 10 קטעים, רומאו ויוליה אופוס 75 מאת פרוקופייב. מחזור הקטעים הזה נוצר משתי סוויטות תזמורתיות מתוך הבלט רומאו ויוליה. ביצירה לפסנתר מביא פרוקופייב את הקטעים העיקריים של הבלט, מרבית החומר המוזיקלי שלו. ינגן בפסנתר ניקולאי דמידנקו.

שמענו את הקטע רומאו ויוליה לפני פרידה, מתוך מחזור הקטעים רומאו ויוליה אופוס 75 מאת פרוקופייב, ניגן בפסנתר ניקולאי דמידנקו. נשמע עכשיו את הפרק הראשון, קיריה, מתוך המיסה מספר 12 בסי במול מז'ור, מיסת טרזה מאת היידן. תשיר זמרת הסופרן דונה בראון, זמרת האלט סלי ברוס פיין, זמר הטנור פיטר בטרפילד, זמר הבאס ג'רלד פינלי עם מקהלת מונטברדי וסולני הברוק האנגלים בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר.

0: חתמנו את התוכנית בפרק הראשון, קיריה, מתוך המיסה מספר 12 בסי במול מז'ור, מיסת תרזה מאת היידן. שמענו סוללת סולנים, לצד...
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפה נפץ שני לוחמים, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. טראמפ אומר כי בדרך זו אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. סקר כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת לגוש נתניהו. ישראל העפילה לגמר האירוויזיון. התחזית התקררות.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. המלחמה בחיזבאללה, חיל האוויר יירט לפני זמן קצר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון. על פי המדיניות לא הופעלו התראות. סמוך לגבול לבנון נפצעו אמש שני לוחמים מפגיעת רחפה נפץ, מצבם בינוני וקל. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. הנשיא טראמפ אומר כי בדרך זו או אחרת ארצות הברית מנצחת באיראן. בשיחה עם כתבים בצאתו מהבית הלבן, חזר טראמפ על עמדתו בסוגיית הגרעין האיראני.
6: Iran cannot have a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. They know that. They've agreed to that. We don't play games.
4: אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הם יודעים את זה והם הסכימו לזה, אנחנו לא משחקים משחקים, אמר טראמפ. באשר לעתידה של הפסקת האש, ציין הנשיא האמריקני כי יבחן את העניין. הבסנו את הצבא שלהם וזה נגמר, המצור הימי יעיל לחלוטין, בדרך זו אחרת זה ייגמר טוב מאוד, העריך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. סקר שערך כאן חדשות מצביע לחלשות נוספת של גוש נתניהו ל-51 מנדטים לעומת 69 לגוש המתנגדים. על פי הנתונים, מפלגת הליכוד מאבדת מנדט ויורדת ל-26 מושבים, ועוד מפלגת ביחד מתחזקת ל-25. מפלגת הדמוקרטים נחלשת ל-10 מנדטים, ואילו ישראל ביתנו עולה ל-9. בשאר המפלגות לא נרשם שינוי. בסקר שערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד השתתפו כ-2,400 נשאלים. בג"ץ הורה להעביר לעיונו חומרים נוספים בעתירות נגד מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד. חברי הוועדה למינוי בכירים ידרשו מיושב ראש הוועדה אשר גרוניס להבין מדוע הוסתר מהם מכתב בנושא ששלחה היועצת המשפטית לממשלה. היועצת גורסת כי השאירה את ההחלטה על חשיפת המידע לשיקול דעתו של גרוניס. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. האירוויזיון בווינה, ישראל העפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת.
7: The next finalist is Israel.
4: שליחתנו עמית הררי מוסרת כי כשביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם ביתן את השיר מישל, נשמעו בקהל קריאות בוז רבות. ביתן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
8: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם. תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות. תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של האהדה ושל האהבה. וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים אבל, ואנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
4: עוד 9 מדינות עלו לגמר, יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים והפועל באר שבע נפרדו בתיקו אחת במשחק העונה באצטדיון טדי. ביתר כבשה ראשונה בדקה 77 וארבע דקות לאחר מכן השוותה באר שבע.
9: מזרחי לרחבה, יורד ברחבה לקנגווה, שוויון! הנה השוויון של באר שבע בדקה 81! קינגס קנגווה מחזיר במהירות, זה 1-1 במשחק העונה!
4: ליאן וילדאו שידר את המשחק בכאן חדשות ברשת ב', 3 מחזורים לפני סיום העונה, באר שבע שומרת על מקומה הראשון, בפער של 2 נקודות.

0: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.
3: בוקר טוב, בוקר טוב מאזינות מאזינים, עכשיו 7:05. כמה מילים מתוקות לבוקר, מילים של געגועים, בסך הכל 4 שורות. ילד רץ לאמא שלו, ילד קטן עוד לפני גן גדול, גן חובה, הוא כבר יודע לדבר. אני רוצה להגיד לך המון דברים, אמא, המון דברים. אז תגיד ילד. אבל זה באמת המון דברים. אז תגיד, אני מחכה, תגיד. אני כל כך אוהב אותך, אמא. אני כל כך אוהב אותך, ואני לא יודע מה לעשות. אז היא מחבקת אותו, אז תכין לי טוסט עם אבוקדו. זהו, מה שתכין, ותרוץ לאבא, תגיד לו, כי הוא כבר התלבש. אז הוא רץ לאבא, שכבר התלבש, ואבא מחבק אותו, ואומר לו, חמוד, מה תרצה? אתה רוצה כדור? אתה רוצה כלי לימוד? מה להביא לך? מהצבא? אולי אקנה לך משחק? אולי אקנה לך קופסה או טנק צעצוע? בסוף המילואים אני אחזור עם טנק. אתה רוצה? אבל עם אש לא אמיתית. וכשמותחים קפיץ, שומעים שהוא רועש, ואני מחבק אותך חזק חזק, ילד שלי. תגיד. תגיד, תגיד, תגיד, קטנצ'יק, תגיד, תקבל, כל מה שתרצה, רק תגיד. שאבא, אל תצא, שלא תצא היום. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכם, אנשי הצבא והמילואים והקבע והשירות, הפוקחים עין על מה שיהיה. הלוואי היו לנו גם אנשים לבחור בהם שהם מומחים לעתיד. הבוקר הוא 13 במאי התאריך, יום רביעי בשבוע. בוקר טוב, השכמה קלה, בבריאות טובה לכל מאזינינו, גם הקטנטנים. אור ראשון לפני 1:15, עכשיו בדיוק 7:07, ובדקות מתי האור זורח, מתי השמש זורחת, ברבע לשש נראתה השמש לראשונה, ומתי היא נעלמת ושוקעת? ב7:30 בערב. יצירה הראשונה, היידן, פרק ראשון מתוך הסימפוניה המכונה השעון, סימפוניה שקרויה השעון. יש בה קטע איטי מאוד המוביל לקצב מהיר ורגוע לקראת סופו. אנטל דוראטי מנצח על התזמורת פילהרמוניה הונגריקה שמה. בוקר טוב.

בוקר טוב שוב, עכשיו 7:17. שמענו את סימפוניית 101, השעון של היידן, בנגינתה של תזמורת פילהרמוניה הונגריקה. אנטל דוראטי היה מנצח, והנה מוזיקה של מוצרט. מתוך הסרנדה קרן הדואר. קרן הדואר של מוצרט, כלי דמוי גביע, קרן הדואר, נדמה לי לא משתמשים בו הרבה. הרוכבים היו נוהגים לתקוע בו כשהתקרבו לבית שאליו הגיע דואר ונשלח או נשלחה חבילה. כלי נדיר כאמור, נשמע אותו, את הכלי הזה, בפרק שבהקלטה שלפנינו. מנגנת התזמורת הקאמרית האקדמית. מוסיקה עתיקה שמה, בניצוחו של כריסטופר הוגווד. בוקר טוב, 7:18.

722, מוצרט, מתוך הסרנדה, קרן הדואר שלו. השעה הזאת, שעה זו הגיעה למנה יפה מאוד של בטהובן, מספר 4, פרק מספר 4 של הסונטה, סונטה מספר 15, לפסנתר, הקרויה הפסטורלית בחיק הטבע, בהשראת הפשטות, הכלילות, ההרגשה הטובה שמשרה המוזיקה. מנגן הפסנתרן סטפן קובצ'ביץ'.

הפסטורלית של בטהובן. בוקר טוב, 7:33 דקות. איזק אלבניס, קורדובה, שהיצירה הבאה. המלחין הספרדי איזק אלבניס חיבר את היצירה הזו בהשראת היופי והרומנטיקה של העיר קורדובה והמסגד הגדול שבמרכזה. נשמע את העיבוד לגיטרה של היצירה הזאת. מנגן בגיטרה ג'וליאן פרים. 7 דקות.

קורדובה של איזק אלבניס, שמענו את נגינתו של ג'וליאן ברים. והנה אנריקה גרנדוס, מלחין ספרדי, הפרק דואט מתוך שלישיית פסנתר, אופוס 50, מנגנים חברי שלישיית בוזר.

עוד רגע מוץ, אני רק אגיד את מי שרה. מי השתיים השרות היורדות מן הבימה עם דואט הפרחים הזה של לאו דליב. ג'יין ברבי, מצו סופרן וג'ואן סאדרלנד הסופרן. יצירה של לאו דליב מתוך לקמה. ועכשיו סטומפינג את זה סבון. סבוי, סבון, כמעט. חיפשתי חרוז למילה נכון. נכון יעשה רק הנשיא טראמפ. הנשיא האמריקאי, הוא תמיד יעשה מה שהוא רואה לנכון. זה קטע שנשמע עכשיו באוזניכם, הוא נכתב ב-1933. עבור הביג בנד הגדול באולם הריקודים שבו ניגן. החצוצרן, חצוצרן ג'אז אמריקני קליפורד בראון, מלווה את התזמורת הגדולה. תודה לאיתי ביינר על העריכה שלו, על מנות העונג של השחרית הקלאסית ליום הזה. נחזור שוב על התאריך, עוד מעט תשמעו בחדשות תאריך היום, יום רביעי בשבוע. ונקום ונתעורר בעוז ובעוצמה להגן על ארצנו האהובה מפני אויביה וגם מפני עצמה. בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, ישראל הפילה לגמר האירוויזיון, חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית ששוגרה אל הכוחות בדרום לבנון, אין נפגעים. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. בטהרן אומרים שהמסע ומתן עם ארצות הברית כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. השר אלי כהן מעריך שהבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני זמן קצר נשמעה התראה מפני חדירת כלי טיס עוין באזור אביבים שבגליל העליון, אין לפי שעה עוד פרטים. חיל האוויר יראה את הבוקר מטרה אווירית חשודה במרחב שכוחות צהל פועלים בו בדרום לבנון, על פי המדיניות לא הופעלו התראות. האירוויזיון בווינה, ישראל להפילה אמש לגמר שהתקיים במוצאי שבת. שליחתנו עמית הררי מוסרת שביצע נציג כאן לאירוויזיון נועם בטן את השיר מישל. נשמעו בקהל קריאות בוז רבות, בטן התייחס לכך בסיומו של חצי הגמר.
4: עם ישראל, אני מדבר לכל היהודים בעולם, תודה רבה לכם, תודה לכם על כל האהבה. כשעלינו היו קריאות בוז, שטויות, תוך שנייה צפו קולות כל כך יותר חזקים של אהדה ושל אהבה, וזה מה שחשוב, מסתכלים על הטוב, מסתכלים על האור. אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם על כל האהבה. עם ישראל חי של החיים, אבל אנחנו ניפגש בגמר ואני אוהב אתכם.
2: מפיקת משלחת ישראל לאירוויזיון, הדס בן מנשה, סיפרה לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' על ההתרגשות.
5: אני חושבת שהוא התרגש מאוד, אבל הוא כן הצליח להתכנס לתוך עצמו ולהוציא ביצוע. האמת היא שבכל אחת מהחזרות הוא מצליח להביא את הקול שלו בצורה כל כך מדויקת, את השיר, באמת באמת מיוחד ומדהים, נועם.
2: חצי הגמר השני יהיה מחר, וגמר האירוויזיון יערך במוצאי שבת. האירוויזיון משודר בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. חמאס מנע מקבלנים עזתים עבודות בעיר הפלסטינית החדשה שמתוכננת לקום ברפיח. כתבנו איתי בלומנטל חשף כי הקבלנים היו אמורים לבוא לאזור בשבוע שעבר, אך חמאס הדף אותם באיומים בנשק. זאת הפעם הראשונה שבה חמאס מונע פעילות שתאמה המפקדה האמריקנית וקיבלה אישור ממועצת השלום. גורמי ביטחון בישראל העבירו מסרים לארצות הברית ולמועצת השלום כי חידוש הלחימה בעזה קרב. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, בכיר במשרד החוץ בטהרן, אלי ספרי, אומר כי המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן כלל לא עסק בסוגיית הגרעין. ברעיון לערוץ אל-ג'זירה הבהיר ספרי כי בשלב זה חילוקי הדעות הם על הדרך לסיום המלחמה. הוא הוסיף, כשניכנס למסע ומתן לסוגיית הגרעין, נוכל לדבר על פרטים שקשורים לכך, ונשיא ארצות הברית התייחס עליהם. ידיעה של קשבנו, שמעון מיג'אן. המשבר הקואליציוני עם החרדים, השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד מעריך כי הבחירות יהיו בעוד כשלושה חודשים וחצי בתחילת ספטמבר. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר השר כהן כי חרדים שאינם תלמידי ישיבות חייבים להתגייס לצה"ל.
6: הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל מחייבים אותנו להגדיל את מעגל המתגייסים. המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים בנקודה שבה שיעור הגיוס בעיניי רחוק מלספק הוא לא טוב. כלומר, יכולנו להיות בסיטואציה שבה תוך פרק זמן קצר 50% מהחרדים מתגייסים, שמדובר על כ-7,000, 8,000 כל שנה, תוך 3-4 שנים.
2: השר כהן הוסיף כי אינו חושש להתפרקות הגוש של הליכוד עם הסיעות החרדיות, אם הם ישבו עם גלעד קריב מהתנועה הרפורמית, דהה.
3: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11 יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
8: זה אירוע של 200 מיליון צופים, זה המון.
7: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: התחזית היום מתקררות ניכרת והקלה בעומס החום. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
12: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
13: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
12: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגע.
13: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.

מאזינות ומאזינים, 8:06. בארוחת הבוקר שלנו היום נשמע מבחר יצירות מהמאה ה-18 מקונצרט פומבי של קונצ'רטו קופנהגן. נשמע גם יצירות באך ופרסל, היידן ומוצרט, בטהובן ושופן, פלורנס פרייס ושוסו ועוד. האזנה טובה לכולנו. יפתח את התוכנית הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר במי מינור, אופוס 11 מאת פרדריק שופן. נשמע הקלטה מביצוע על פסנתר פלייל, דומה מאוד לפסנתרים שעליהם ניגן המלחין. את הפרק השלישי, רונדו, מנגנת מרגריטה הוהנרידר, על תזמורת לשינטילה שמנגנת בחילים תקופתיים, מנצח ריקרדו מינזי.

פתחנו את ארוחת הבוקר עם הפשנטרנית מרגריטה הוהנרידר ותזמורת לה שינטילה. בפרק שחותם את הקונצ'רטו מספר האחת במי מינור, אופוס 11 של שופן. ניצח, ריקרדו מינזי. והנה פרק המנואט מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 50 מספר 4 מאת יוזף היידן. מנגנת רביעיית קודאי.

שמענו את רביעיית קודאי, היא נגנה את פרק המנואט מתוך רביעיית כלי הקשת בסי במול מז'ור, אופוס 50 מספר 4 מאת יוזף היידן. אנחנו בקונטקסט, מאת בן זמנו של היידן, המלחין הדני יוהן ארנסט הרטמן, נשמע את הסימפוניה הראשונה ברי מז'ור. אחת מיצירותיו הטובות של הרטמן, היא נכתבה בשנת 1770. בפרק הראשון בולטת כתיבה וירטואוזית לאבוב. הבוקר נשמיע את כל ארבעת פרקיה, בהקלטה מקונצרט פומבי של קונצ'רטו קופנהגן, בהובלתו מהצ'מבלו של לארס אולריק מורטנסן. סימפוניה ראשונה של יוהן ארנסט הרטמן.

אני מצטער שככה קטעתי את מחיאות הכפיים, זה באמת לא מנומס. זו הייתה הסימפוניה מספר אחת ברי מז'ור מאת המלחין הדני יוהן ארנסט הרטמן. שמענו את תזמורת קונצ'רטו קופנהגן בניצוח לארס אולריק מורטנסן. הקלטה מקונצרט שהיה בבריסל ב-4 בספטמבר 2025, ואנחנו עוד נחזור אליו. הם כמובן קיבלו מחיאות כפיים. מכאן לפרק שחותם את רביעת כלי הקשת ברי מינור, ככל 421 של מוצרט. מנגנת רביעת תבן.

רביעיית בן נגנה את הפרק הרביעי שחותם את רביעיית כלי הקשת ברמינור, כחל 421 של מוצרט. מעט המלחינה האפרו-אמריקנית פלורנס פרייס, נשמע הבוקר את הפרק שפותח את הסימפוניה מספר 3 בדומינור. על התזמורת הסימפונית של רדיו וינה, מנצח ג'ון ג'יטר.

והפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 3 בדומינור מ-1940 של פלורנס פרייס. ג'ון ג'יטר ניצח על התזמורת הסימפונית של רדיו וינה. גם הבוקר נשמע מתוך המיסה בסי מינור של יוהן סבסטיאן באך בהקלטה מקונצרט פומבי של אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת הברוק פרייבורג. מקונצרט שהתקיים ב-17 בספטמבר 2025 נשמע את הפרקים שחותמים את המיסה. אגנוס דיי, שה האלוהים, עם זמר הקונטרטנור ויליאם שלטון, ואת פרק המקהלה המסיים את המיסה, דונה נוביס פאצ'ם, תן לנו שלום. המיסה של באך.

זמר הקונטרטנור ויליאם שלטון, אנסמבל ווקס לומיניס ותזמורת הברוק פרייבורג, בפרקים שחותמים את המיסה בסימינור מאת באך. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו פותחים שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמר בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, תודה שאתם מצטרפים. תפתח את השעה השנייה, הרומנסה השנייה לכינור ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 50 מאת בטהובן. תומאס צהטמאייר מנגן בכינור עם תזמורת המאה ה-18. מנצח פרנץ ברוכן.

רומנסה שנייה לכינור ותזמורת בפה מז'ור, אופוס 50 של בטהובן, ניגנו הכנר תומאס צהטמאייר ותזמורת המאה ה-18. פרנץ ברוכן ניצח. מרסיטל פומבי של הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, נשמע קטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39, מאת ארנסט שוסון.

מחיאות הכפיים לשניים, הצ'לן טרולס מרק והפסנתרן הובארד גימזה, שניגנו קטע לצ'לו ופסנתר בדו מז'ור, אופוס 39, מאת ארנסט שוסון. הבטחנו ונקיים לשוב אל הקונצרט של קונצ'רטו קופנהגן. נשמע מתוכו לקראת סיום יצירה נוספת מאמצע המאה ה-18, סינפוניה בסי במון מז'ור, מאת יוהן אדולף שייבה. לארס אולריק מורטנסן מוביל מהצ'מבלו את נגני קונצ'רטו קופנהגן. לא ממש לקראת סיום, אבל ככה מקום טוב באמצע. תהנו.

סינפוניה בסי במול מז'ור מאת יוהאן אדולף שייבה, הפעם מחיאות הכפיים לחברי קונצ'רטו קופנהגן עם לארס אולריק מורטנסן שניצח עליהם. ההקלטה היא מקונצרט שהיה בבריסל ב-4 בספטמבר 2025. מכאן לאודה הראשונה לססילי הקדושה, Welcome to All Pleasures מאת הנרי פרסל. בהקלטה שלפנינו משתתפים הזמרים הסולנים אדל קרליה, קטרין ווטסון, ניקולס טמניה, ג'פרי תומסון וז'פחווה בופיה. עליהם, על לפואם הרמוניק וקריאות פריז, מנצח ונסן דו מסטרה. עודה לסנטה ססיליה מאת הנרי פרסל.

Welcome to All Pleasures, האודה הראשונה מאת הנרי פרסל, לססילה הקדושה, פטרונית המוזיקה. על חמישה זמרים סולנים, זמרים ונגני לפואם הרמוניק וקריאות פריז, ניצח ונסן דו מסטרה. נחתום במבחר מהמוזיקה לבלט מפצח האגוזים של צ'ייקובסקי בעיבוד לפסנתר של מיכאיל פלטניוב. מנגנת הפסנתרנית, באטריצ'ה ראנה.

מחיאות הכפיים לפסנתרנית באטרית שרנה, שנגנה מבחר מהמוזיקה לבלט מפצח האגוזים של צ'קובסקי, בעיבוד לפסנתר של מיכאל פלטניוב. הקלטה מרסיטל פומבי שנגנה ברומא ב-28 בינואר השנה. וכאן נסיים. תמרה בלטר ערכה את ארוחת הבוקר, אני עמוץ פרידמן. הישארו איתנו ליצירות הגדולות עם הדס ראשוני, ועד לפרסומת הנה פרק הלגו, הפותח קונצ'רטו ברנדנבורגי מספר אחת, מעט בטו, מעט, סליחה, מה פתאום? מעט בח, כמובן.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. הבוקר ביצירות הגדולות נשמע מיצירותיהם של בטהובן, שוברט, מנדלסון וברמס. אני הדס ראשוני, בחרתי עבורכם את המוזיקה לבוקר זה. מקווה שתהנו. נפתח בסימפוניה השביעית של בטהובן, אותה השלים בשנת 1812. הסימפוניה הוצגה לראשונה בווינה בקונצרט צדקה למען חיילים פצועים ממלחמות נפוליאון, בניצוחו של בטהובן עצמו. בקונצרט השתתפו כמה מהמוזיקאים הבולטים של התקופה, בהם לואי שפור, אנטוניו סלייארי ויוהאן נפומוק הומל. כבר בבחורה זכתה הסימפוניה להצלחה גדולה במיוחד, והפרק השני, האלגרטו, הפך כמעט מיד לאחד הקטעים האהובים והמזוהים ביותר עם בטהובן מאז ועד היום. נשמע כעת את הסימפוניה מאת לודוויג ואן בטהובן. תנגן התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני.

זו הייתה הסימפוניה מספר 7, אופוס 92, מאת בטהובן. נגנה התזמורת הסימפונית שיקגו בניצוחו של קרלו מריה ג'וליני. ומבטהובן נעבור לשוברט. הסונטה לארפג'יונה של שוברט נכתבה בשנת 1824 עבור כלי נדיר בשם זה. כלי בעל 6 מיתרים שכוון כמו גיטרה, אך נוגן בקשת, בדומה לצ'לו או לוויולה דגמבה. הכלי עצמו אמנם לא האריך ימים, אך היצירה שכתב שוברט עבורו הפכה לאחת היצירות האהובות ברפרטואר לצ'לו. לצד הקווים הליריים המזוהים כל כך עם שוברט, יש ביצירה גם אינטימיות ועדינות שמאפיינות רבות מיצירותיו המאוחרות. נשמע כעת את הסונטה לארפג'יונה מאת שוברט, 821 ברשימת דויץ'. ינגנו פטר ברונס בצ'לו ורוגלית ישי בפסנתר.

שמענו את הסונטה לארפג'ונה מאת שוברט 821 ברשימת דויץ'. ניגנו פטר ברונס בצ'לו ורוגליט ישי בפסנתר. מנדלסון השלים את הקונצ'רטו לכינור במי מינור בשנת 1844, יצירה שנחשבת עד היום לאחת מאבני היסוד של הרפרטואר לכינור. הוא עבד על היצירה במשך מספר שנים, והתייעץ לאורך הדרך עם הכנר פרדיננד דוד, ולא תודה, הקדיש לו את היצירה. דוד היה גם מי שביצע את היצירה בבחורה בלייפציג בשנת 1845. כבר בפתיחת היצירה שובר מנדלסון מוסכמה מקובלת, כשהסולן נכנס כמעט מיד, בלי ההקדמה התזמורתית הארוכה שיפיינה רבים מן הקונצ'רטי של התקופה. נשמע את הקונצ'רטו לכינור במי מינור, אופוס 64 מאת פליקס מנדלסון. תנגן הילי ריהן בכינור, לצד התזמורת הפילהרמונית אוסלו, בניצוחו של יו וולף.

זה היה הקונצ'רטו לכינור במי מינור, אופוס 64 מאת פליקס מנדלסון. נגנה הילי ריהן בכינור, לצד התזמורת הפילהרמונית אוסלו בניצוחו של יו וולף. נחתום בשלישייה לפסנתר, קלרינט וצ'לו מאת יוהנס ברמס. את היצירה כתב בשנת 1891, בעקבות היכרותו עם נגן הקלרינט ריכרד מילפלד. ברמס, שכבר חשב באותה תקופה להפסיק להלחין, ספג השראה מהמפגש עם מילפלד וכתב עבורו כמה מיצירותיו המאוחרות לכלי, ובהן גם השלישייה הזו שנשמע כעת. השלישייה לפסנתר, קלרינט וצ'לו בלה מינור אופוס 114 מאת ברמס. נשמע את חברי שלישיית פלורסטן.

ניפרד כאן על רקע צלילי השלישייה של ברמס. עד כאן היצירות הגדולות להיום. ערכה והגישה הדס ראשוני, מקווה שנהנתם. מיד אחרי חדשות השעה 12 זרקור עם אורי מרקוס, מוזמנים להישאר ולהאזין.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכיר בחיזבאללה קורא לנשיא של לבנון אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל. צהל ממשיך לתקוף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו יכנס בערב דיון ביטחוני. הנשיא הרצוג אומר ש-70% מן הציבור מוכנים להתפשר, אך מיעוט קטן ומסוכן מאיים לנקוט אלימות. התחזית, התקררות.
0: החדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו יקיים הערב ב7 דיון ביטחוני מצומצם עם צמרת מערכת הביטחון ועם כמה שרים. ככל הנראה בשל כך יעיד נתניהו במשפטו עד השעה 13:30 בלבד. כך מוסרות כתבותינו גילי כהן ושלי טפיירו. לקראת סבב השיחות השלישי שיתקיים מחר בוושינגטון בין ישראל ללבנון, האחראי על המשאבים והגבולות בחיזבאללה, נוואף אל-מסאווי, קורא לנשיא לבנון ג'וזף אאון לערוך משאל עם בסוגיית המסע ומתן הישיר עם ישראל וחתימה על הסכם שלום עמה.
4: אני הלא, רئיס הג'ומהורי, אקול להו, ווחד עילה אסתפתע, למודוע המפאודות המובשרה מע ישראל ולסלם מע ישראל. אסתפתע עמלו.
3: בריאיון לערוץ הקטרי אל ערבי ציין אל מוסאווי שנשיא ארצות הברית טראמפ מכין מערב לנשיא לבנון בביקורו הקרוב בארצות הברית בדמות פגישה אפשרית עם נתניהו, ואמר בושה שתניח את ידך ביד מי שעדיין הורג את העם שלך והיד שלו נוטפת דם, האיש שהורס את הבתים, ואתה תלחץ לו יד לשלום כשחלק מהאדמה של לבנון כבושה. אתה תהפוך לשותף של האויב בתוקפנות שלו, ידיעה של קשבנו שמעון מג'אן. בתוך כך, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת שכתב"מים ישראליים חגים בשמי ביירות ורובע דחיה. דובר צה"ל מסר לפני זמן קצר שהצבא החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה נתניהו וראש המוסד המיועד גופמן דורשים שוועדת גרוניס תגבה את הצירו של ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר, תת-אלוף ג' בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס, ולא היועצת המשפטית לממשלה. לאחר החלטת בגץ אתמול ולפיה יעוברו לידי השופטים כל החומרים, ובכלל זה תצירו של ג' המשרת היום במוסד, הגישו נתניהו וגופמן את הבקשה בטענה שבערב מיירה היא צד בעניין. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ברקע הבקשה, אמירות של גורמים בסביבת ראש הממשלה החוששים שיהנדסו לגימל את הזיכרון בעניין כלשונם, מטעם ראש המוסד או אחרים. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי רוב עצום מן הציבור, 70% אומר שהוא מוכן להתפשר כדי לשמור על אחדות, אך מיעוט קטן ומסוכן מאוד מאיים לנקוט אלימות. בדברים שנשא בוועידה למחר ישראלי משותף בבנייני האומה, הוסיף הרצוג שהתשובה לסכנה הזאת, שיש די דלק באוויר, היא מחליפים מילה. שילמנו מחירים נוראים על פילוג בעבר, ואפשר לבנות עם הדור הצעיר עתיד ומחר ישראלי משותף. ההפלת ישראל לגמר אירוויזיון 2026, נציג כאן בתחרות נועם בטן, אומר בריאיון בלעדי לתוכניתנו קובנוביק, כי הרגיש שמש חופשי ומשוחרר על הבמה.
5: זה כמו להתכונן למבחן, ביום של המבחן אתה לא לומד יותר. אתה פשוט מגיע ועושה את זה וסומך על עצמך שמה שנקלט, נקלט.
6: הספקת לדבר עם אמא?
5: ממש בסוף של הגרין רום, כשכבר יצאנו משם, ראיתי את המשפחה שלי מהקהל, ראיתי אותם כאילו צועקים מרחוק וקלטתי את כולם, וצעקתי להם שאני אוהב אותם, וממש היה רגע מרגש, האנשים הכי קרובים אליי. כזה ראו אותי,
6: פשוט מדהים. עוד לא חיבקת אותה?
5: עוד לא חיבקתי אותה, אני מת לחבק אותם כבר כמה שיותר מהר, אבל זה יקרה ממש תכף.
3: גמר האירוויזיון ישודר בכאן 11, בכאן בוקס, ברדיו כאן ובכל פלטפורמות הדיגיטל של התאגיד בשבת מ-10 בערב. הקטל בדרכים בחיפה נהרג אופנוען כבן 20 בתאונה בדרך יגאל ידין. צוות מד"א קבע את מותו במקום. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יורופופ, מסע תיעודי מוזיקלי על פני 70 שנות אירוויזיון.
8: זה אירוע של 200 מיליון צופים,
9: זה המון.
7: יורופופ, 70 שנה לאירוויזיון. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית מחר התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: כאן כל המוזיקה, שלום, צהריים טובים לכם. אנחנו חותמים את סדרתנו זרקור, המיוחדת הפעם למנצח זובין מטה, לכבוד יום הולדתו ה-90. במרכז השעתיים שלנו היום, שתי יצירות מן המוזיקה האנגלית, וריאציות אניגמה מאת אלגר, והסוויטה כוכבי הלכת של גוסטב הולסט. שתיהן עם התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, מטה הצעיר עמד בראש התזמורת הזאת לאורך 16 שנים רצופות, הוביל אותה משנת 1962 עד 1978. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם עד 2. ונפתח באולסט את כוכבי הלכת של הולסט. מטה הקליט פעמיים, פעם אחת עם הפילרמונית של לוס אנג'לס ופעם עם הפילרמונית של ניו יורק. אנחנו נשמע כאמור את ההקלטה המוקדמת עם התזמורת מקליפורניה, הקלטה משנת 1971. בפרק הסיום, נפטון מצטרפת לתזמורת מקהלת נשים, השרה בלא מילים, בקול ההולך ודועך מאחורי הקלעים. הנה, כוכבי הלכת של אולסט.

כוכבי הלכת, אופוס 32, סוויטה משנת 1916, מאת המלחין האנגלי גוסטב הולסט. שמענו הקלטה מ-1971, בנגינת התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס, ובניצוחו של זובין מטה. בפרק האחרון, נפטון, הצטרפה לתזמורת מקהלת הנשים של מקהלת האומנים של לוס אנג'לס. ולעוד יצירת מופת בספרות המוזיקה האנגלית, וריאציות אניגמה. היצירה ששמה את אדוארד אלגר בן 41 על המפה, ובמידה רבה את המוזיקה האנגלית בת זמננו. דיוקן מוזיקלי בצורת נושא ווריאציות, שנכתב בהשראת 14 ידידיו הקרובים. כל וריאציה מתארת דמות או אישיות מסביבתו הקרובה של אלגר, על פי ראשי התיבות של שמה או כינויה. האחידה או האניגמה היא המקור המוזיקלי של הנושא, כלומר המנגינה שעליה ביסס אלגר את היצירה כולה. הנה זובין מטה מנצח שוב על התזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס.

זו הייתה הפתיחה לאופרה בלפגור מאת רספיגי, על פי נובלה מאת מקיאוולי. שמענו את התזמורת הפילרמונית של ה-BBC בניצוח אדוארד דונס. אגב, בלפגור הוא שמו בלעז של לא אחר מאשר בעל פאור, אותו אליל דמוני שאנחנו מכירים מן התנך. נמשיך בארבעה קטעים נבחרים מתוך יצירתו של רוברט שומן, קרנבל, כאן בתזמור מעשה ידיו של אחד מגדולי המתזמרים, מוריס רבל. הארבעת הקטעים, הקדמה, ולס אלמנד, פגניני ושיר הלכת של בני ברית דוד. נשמע את התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוח דירק יורס.

שמענו ארבעה קטעים מתוך קרנבל אופוס 9 של שומן בעיבוד לתזמורת מאת מוריס רבל. דירק יורס ניצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית. מרוברט לקלרה שומן רעייתו האהובה. מפרי את עיני אימפרומפטו בסול מז'ור המכונה מזכרת מבינה. נשמע את הפסנתרנית לי ג'ונגווה ואחר כך עוד טעימה קטנה מבינה.

זה היה השיר על ויליה, נמפת היער, מתוך האופרטה של פרנץ לאר, האלמנה האליזה, אחד הלהיטים מתוך האופרטה. שמענו את זמרת הסופרן אנליזה רוטנברגר, והתזמורת הסימפונית גראונקה, או התזמורת הסימפונית של מינכן, בניצוח וילי מטס. ומלאר למלחין נוסף הונגרי במוצאו, בלה ברטוק. הנה הפרק השני, אדאג'ו רליגיוסו, מתוך הקונצ'רטו לליפסנתר, מספר 3, אחד הפרקים היותר אישיים ואינטימיים של ברטוק. ינגן כאן בפסנתר אנדריאס הפליגר, ואיתו התזמורת הפילרמונית הלסינקי, בניצוחה של סוזנה מלכי.

הפסנתרן אנדריאס הפליגר, בפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 של בארטוק, איתו נגנה הפילרמונית של הלסינקי בניצוחה של סוזנה מלכי. וזהו הוואלס מתוך הסרנדה לכלי קשת אופוס 48 של צ'ייקובסקי.

ולס, פרק שני מתוך הסרנדה לתזמורת כלי קשת של צ'ייקובסקי. תומאס פיורי ניצח על קשתני הקמרת הברן. ולסיום השעה הראשונה, שלושה ולסים אופוס 64 של שופן, מנגינת הפסנתר של ארתור רובינשטיין.

0: ארתור רובינשטיין בשלושה ולסים, אופוס 64 מאת שופן.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
3: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
2: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
3: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה.
0: שלוש וארבע דקות, סייסטה מוזיקלית. בפתח השעה השנייה של התוכנית אנחנו נדלג אל הברוק, נשמע פרק ראשון מתוך קונצ'רטו לכינור במי מז'ור מאת טרטיני. אדריאן צ'נדלר מוביל עם הכינור את אנסמבל לה סרניסימה.

אדריאן צ'נדלר וחברי לה סרניסימה, בפרק ראשון מתוך קונצ'רטו לחינור במי מז'ור מאת ג'וזפה טרטיני. מטרטיני נעבור לאפשר לומר יורשו הרוחני ממשיך השושלת של כנרים וירטואוזים, ניקולו פגניני. הנה פרק פולקה, פרק שלישי מתוך הקונצ'רטו לחינור מספר 3 במי מז'ור. מנגן סלווטורי אקרדו בחינור עם הפילהרמונית של לונדון בניצוח שרל דיטואה.

הכנר סלווטורי אקרדו והתזמורת הפילרמונית לונדון בניצוח שארל דיטואה בפרק שלישי ואחרון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 3 של פגניני. ומהכינור אל הגיטרה, פרלוד במי מינור מאת הייטור וילה לובוס, מילוש קרדגליץ' בגיטרה.

אנדנטינו סיציליאנו, פרק שני מתוך קונצ'רטו לגיטרה מספר אחת מאת מאורו ג'וליאני. שמענו את הגיטריסט ג'ון וויליאמס והתזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח צ'ארלס גרובס. לפני כן שמענו פרלוד מאת וילה לובוס. ומאת קארל מריה פון ובר נשמע פרק ראשון מתוך חמישיית קלרינט, אופוס 34 בסי במול. צ'ארלס ניידיק בקלרינט עם קשתני הלארקי דובלי.

פרק ראשון מתוך חמישיית קלרינט, אופוס 34, מאת קארל מריה פון ובר. נמשיך לאדאג'ו, לצ'לו ותזמורת מאת המלחין הגרמני בין התקופה הרומנטית וולדמר ברגיל, אגב, אחיה למחצה של קלרה שומן. נשמע את סטיבן איסרליס בצ'לו עם הפילרמוניה הקאמרית מברמן בניצוח כריסטוף אשנבאך.

סטיבן איסרליס באדאג'ו לצ'לו ותזמורת מאת וולדמר ברגילה. ולסיום, הנה פרק הפרסטו החותמת, חמישיית כלי הקשת בדו מז'ור של בטהובן, אופוס 29. פנחס צוקרמן מצטרף בוויולה לחברי רביעת גוארנרי.

פרק רביעי ואחרון מתוך החמישייה בדו מז'ור מאת לודוויג ואן בטהובן. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. מתי ליפשיץ באולפן, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם עם עומר פרנקל. תודה רבה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל. ארבע בכאן כל המוזיקה, שלום רב לכולם, אחר הצהריים טובים. ברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה, מכאן לשם.

אם תבחרו להיות איתנו בשעתיים הקרובות, תוכלו ליהנות מיצירות מאת דבוז'ק וצ'ייקובסקי, רימסקי קורסקוב ושוברט, וון וויליאמס וגריג, מנדלסון, סנסנס, מוצרט, שומן, וילה לובוס ובאך ושופן היומי, ובחמש נגיש את פינתנו שיר היום. היום אנחנו פותחים עם קירוביני ועם הפתיחה הקונצרטית בנגינתם של חברי האקדמיה סנט מרטין אין דה פילדס בניצוח נביל מרינר. אם אתם בדרכים, בבקשה סעו בזהירות, ואנחנו נעניק לכם פסקול מושלם לשעת בין ארבעים. זאת, יוצאים לדרך, האזנה נעימה לכולם.

פתיחה קונצרטית מאת קרוביני בנגינת אקדמיה סנט מרטין בניצוחו של נביל מרינר. ממשיכים לרביעיית הפסנתר מספר 2 מאת דבוז'ק. הנה הפרק השלישי בנגינת רביעיית המס.

הפרק השלישי מתוך רביעיית הפסנתר אופוס 87, רביעייה במי במול מז'ור מאת דבוז'ק, מנגינת חברי רביעיית הפסנתר אמס. עכשיו 4:19, ואנחנו ממשיכים לצ'ייקובסקי ולסוויטה מספר 1. נשמע את הפרק השלישי בנגינת התזמות הסימפונית של דטרויד בניצוח נמה ירווי.

הפרק השלישי, אינטרמצו, מתוך סוויטה מספר 1, אופוס 43, מאת צ'ייקובסקי, עם התזמורת הסימפונית של דטרויט. ועכשיו לרימסקי קורסקוב, ולשישיית כלי הקשת, מתוכה נשמע את הפרק הראשון, עם חברי רביעיית קוצ'יאן, והנגן הוויולה יוזף קלוסו, ונגן הצ'לו מיכל קנקה.

פרק ראשון מתוך שישיית כלי הקשת מאת ניקולאי רימסקי קורסקוב. עכשיו 434 בכאן כל המוזיקה. הנה פרק מהסונטה לפסנתר מספר 20 מאת שוברט, פרק רביעי בנגינת ינון בר נתן.

פרק רביעי מתוך הסונטה לפסנתר מספר 90 בלה מז'ור דויטש 959 מאת שוברט, ניגן ינון בר נתן. עכשיו 446, והנה הפרק השני של הסימפוניה מספר 2 מאת רייף וון ויליאמס, מנגנת התזמות הסימפונית של לונדון בניצוח אנדרה פרווין.

שמענו פרק שני מתוך סימפוניית לונדון, סימפוניה מספר 2 מאת רפון וויליאמס, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח אנדרה פרווין. 3:55, נסגור את השעה הראשונה שלנו עם יצירה לירית, מלנכוליה, מאת גריג, בנגינת ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי.

0: נגינת טרטורו בנדטי מיכלנג'לי, שמענו יצירה לירית, אופוס 47 מספר 5, מאת גריג. עכשיו 5 ודקה, בכאן כל המוזיקה, זה הזמן לשיר היום. שיר היום. מדי יום המשוררת מאיה בז'רנו בוחרת שיר אחד עבורנו, ואנחנו קוראים אותו כאן באולפן. היום נקרא שיר מאת המשורר מרדכי גלדמן, השיר ידידות, המוקדש לזכרו של הקדר עמנואל כהנה. ידידות. יהיה נפלא אם תתפעל ממני, ויהיה יותר נפלא אם אתפעל ממך, ויהיה עוד יותר נפלא אם נתפעל זה מזה, ויהיה הרבה יותר נפלא אם לא נתפעל כל כך, אך נפעל וניצור יחד כערות חומר לטקסי תה צלולים וקדושים, בהם נלגום עם ידידינו חוכמה יפנית עתיקה, וחרקים ססגוניים ינגנו לנו דו. ידידות מאת מרדכי גלדמן. נצא להפסקה קצרה, ומיד לאחריה, בפתח החלק השני של התוכנית, מנדלסון עם קונצ'רטו לשני פסנתרים. כבר חוזרים, אל תלכו לאף מקום.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. מכאן לשם, שעתיים בדרכים עם עומר פרנקל.

את החלק השני של התוכנית פתחנו בפרק השני של הקונצ'רטו לשני פסנתרים ותזמורת במי מז'ור מאת פליקס מנדלסון. ניגנו ברכה עדן ואלכסנדר תמיר עם התזמורת הסימפונית ירושלים בניצוחו של סרג'יו קומיסיונה. מכאן לשם, כאן כל המוזיקה, שעה שנייה, 5:12, ואנחנו ממשיכים הישר לקמי סנסנס ולרומנסה במי מז'ור, אופוס 67, אלק פרנק ג'מיל מנגן בקרן יער, ואיתו אלסדר ביטסון בפסנתר.

רומנסה במי מז'ור, אופוס 67 מאת סן-סאנס, עם אלק פרנג ג'מיל ואלסדר ביצון. ועכשיו למוצרט, מיצוקו אושידה, תנגן ותנצח על תזמורת קליבלנד, עם הפרק השני מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 20, כחל 466.

בנגינת מיצוקו אושידה ותזמורת קליבלנד, שמענו את הפרק השני של הקונצ'רטו מספר 20 מאת מוצרט. ועכשיו 5:30 בדיוק, זמן לרוברט שומן. מתוך הסימפוניה השלישית, הסימפוניה הריינית, נשמע את הפרק הראשון בנגינת תזמורת הגוונטהאוז מלייפציג, בניצוחו של קורט מזור.

פרק ראשון של סימפוניה מספר 3 מאת רוברט שומן בנגינת תזמות הגוונטהאוז מלייפציג בניצוחו של קורט מזור. ועכשיו 5:40 בדיוק, מכאן לשם אנחנו עוברים לווילה לובוס ולבחיינס ברזילרס, נשמע מתוך התשיעי את הפרק השני, הפוגה, בנגינת התזמות הסימפונית של נשוויל בניצוח קנת' שרמרהורן.

הכנרת אנ סופי מוטר נגנה וגם ניצחה על הסולנים של טרונדהיים בפרק השני, פרק האדאג'ו מתוך הקונצ'רטו מספר 2, קונצ'רטו לכינור מאת יואן סבסטיאן באך, מספר 1042 ברשימת היצירות. זוהי כבר פנינה זלצמן שמנגנת את הנוקטורן מספר 13 מאת שופן, ואיתה אנחנו חותמים את התוכנית להיום. תודה רבה לכם על ההזנה. אני עומר פרנקל, ואנחנו ניפגש ביום ראשון. עד אז, שיהיה סוף שבוע שקט ורגוע לכולם. להתראות, ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגע.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגע מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ותבליות הניקוי של קורגע.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על קלאסיקה לפנות ערב בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן באולפן הדס ראשוני. האזנה מהנה. השבוע, אירוויזיון. למה שלא נפתח את תוכניתנו בקטע הפרלוד מתוך התדאום מאת שרפנטייה, שהוא אות האירוויזיון. נשמע את אנסמבל המוזיקאים של הלובר בניצוחו של מרק מינקובסקי.

פתחנו את התוכנית בקטע פרלוד מתוך התדאום של שרפנטיה, הלו אות האירוויזיון. ניגנו אנסמבל המוזיקאים של הלובר בניצוחו של מרק מינקובסקי. נעבור עכשיו לפרלוד לאופרה קרמן מאת ביזה. תנגן תזמורת קפיטול דה טולוז בניצוחו של מישל פלסון.

שמענו את הפרלוד לאופרה קרמן מאת ביזה. נגנה תזמורת קפיטול דה טולוז, ניצח מישל פלסון. נעבור עכשיו לפתיחה לאופרה הספר מסיביליה מאת רוסיני. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח קלאודיו אבדו.

זו הייתה הפתיחה לאופרה הספר מסביליה מאת רוסיני. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון, ניצח קלאודיו אבדו. נמשיך בפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לחליל ותזמורת במי מינור מאת מרקדנטה. ינגן בחליל פטר לוקאס גרף עם התזמורת הקאמרית של פדובה, בניצוחו של ברונו ג'ורנה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לחליל ותזמורת במימינור מאת מרקדנטה. ניגן בחליל פטר לוקאס גרף עם התזמורת הקאמרית של פדובה בניצוחו של ברונו ג'ורנה. נמשיך בפרלוד מתוך סוויטת הולברג מאת גריג. תנגן התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם.

שמענו פרלוד מתוך סוויטת הולברג מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של סר תומאס ביצ'ם. ועכשיו, קפריצ'ו ולס לכינור הופסנתר אופוס 7 מאת ויאניבסקי. נשמע את לאוניד אסקבקוס בכינור ואת אנריקו פאצ'ה בפסנתר.

קפריצ'ו ולס לכינור ופסנתר אופוס 7 מאת ויאניאבסקי. ניגנו לאונידס קוואקוס בכינור ואנריקו פאצ'ה בפסנתר. וכעת נעבור למחול ההונגרי מספר 16 בפה מז'ור מאת ברמס. תנגן התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של קלאודיו אבדו.

זה היה המחול ההונגרי מספר 16 בפה מז'ור מאת ברמס. נגנה התזמורת הסימפונית של וינה, ניצח קלאודיו אבדו. נעבור עכשיו למרש הטורקי מתוך הסונטה לפסנתר מספר 11 מאת מוצרט. תנגן בפסנתר מיצוקו אוצ'ידה.

שמענו את המרש הטורקי מתוך הסונטה לפסנתר מספר 11 מאת מוצרט, נגנה בפסנתר, מיצוקו אוצ'ידה. נעבור למרש טורקי נוסף, מתוך חורבות אתונה, מאת בטהובן. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח ברנהרד קלה.

שמענו את המר שהטורקי מתוך חורבות אתונה מאת בטהובן. נגנה התזמורת הפילרמונית של ברלין, ניצח ברנהרד קלה. ועוד מרש, הפעם מתוך הבלט מפצח האגוזים מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הפילהרמונית של ברלין, מנצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'.

שמענו את המרש מתוך הבלט מפצח האגוזים מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הפילהרמונית של ברלין, ניצח מסטיסלב רוסטרופוביץ'. ועכשיו, קטע הקנריון לגיטרה ותזמורת מאת גספר סנס. נשמת אלכסנדר לגויה בגיטרה עם האקדמיה של סנט מרטין, מנצח קנת' סיליטו.

זה היה קטע הקנריון לגיטרה ותזמורת מאת המלחין הספרדי גספר סנס. שמענו את אלכסנדר לגויה בגיטרה עם האקדמיה של סנט מרטין בניצוחו של קנת' סיליטו. נעבור עכשיו לאריה קוראים לי מימי מתוך האופרה לבוהם מאת פוצ'יני. תשיר זמרת הסופרן מריה קלאס עם תזמורת פילהרמוניה מנצח טוליו סרפין.

זו הייתה האריה קוראים לי מימי, מתוך האופרה לבוהם מאת פוצ'יני. שרה זמרת הסופרן מריה קלאס עם תזמורת פילהרמוניה בניצוחו של טוליו סרפין. נעבור עכשיו לוואלס אופוס 10 מספר 3 המכונה העצב מאת שופן. ינגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי.

זה היה הוואלס אופוס 10 מספר 3 המכונה העצב מאת שופן. ניגן בפסנתר ולדימיר אשכנזי. נחתום עם קולמן הוקינס בקטע For You, For Me, Forevermore. קלאסיקה לפנות ערב. ערכה קריסטינה גוליאט כאן באולפן הדס ראשוני. המשך ערב טוב ושקט לכם והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
2: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קולגה מציגה קולגה מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קולגה, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קולגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. מוזיקה. מיד חוזרים.
3: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
1: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
3: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת טבליות הניקוי של קורגה.
1: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: ערב טוב מאזינות ומאזינים, מכאן כל המוזיקה. במרכז תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי EBU, נשמע הקלטה מקונצרט של התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה, בניצוח קריסטיאן מצ'לארו. בקונצרט שהיה בקולן ב-27 ביוני 2025, נוגנו הקונצרטו לכינור אופוס 77 של יוהנס ברמס בנגינת הכנרת יוליה פישר, והסימפוניה העשירית אופוס 93 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. מהקלטות EBU, תמר בלטר עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה טובה לכולנו וערב שקט. את הקונצ'רטו לכינור ברי מז'ור חיבר ברמס בעבור יוזף יואחים. הוא נועץ בו במהלך ההלחנה. היוועצות שלא התנהלה על ממנוחות, ומחלוקות לא מעטות התגלעו בין השניים, בייחוד מי שבחר ברמס לאמץ רק כמה מהצעותיו של יואחים. בהן היו כתיבה פשוטה יותר, עם תפקיד בולט יותר לסולן, וטמפו איטי יותר בפרק האחרון. ברמס הכניס שינויים נוספים גם אחרי בחורת הקונצרט, בנוסח שפרסם לבסוף ב-1879. בין מבקריו של הקונצרטו לכינור של ברמס, בלטו המנצח והמבקר הנודע הנס פון בולוף והכנר יוזף הלמסברגר, שניגן את הקונצרטו בבחורה הווינאית. השניים טענו שברמס לא ממש כתב לכינור, אלא נגד הכינור. הנריק ויאניבסקי אף טען שהיצירה לא ניתנת כלל לנגינה, ופבלו דה סרסאטה התלונן על שלא רצה לעמוד כשהכינור בידו, בעוד האבוב הוא שמנגן את המלודיה היחידה בפרק האדאג'ו. נשמע את שלושת פרקי הקונצ'רטו לכינור של ברמס, אופוס 77, בנגינת הכנרת יוליה פישר, והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה. מנצח, קריסטיאן מצ'לארו. משך הנגינה 40 דקות.

את הקונצ'רטו לכינור ותזמורת ברי מז'ור, אופוס 77 מאת יוהנס ברמס, ניגנו הכנרת יוליה פישר, והתזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה. ניצח קריסטיאן מצ'לארו. במחציתו השנייה של הקונצרט בקולן, נוגדה הסימפוניה העשירית במי מינור, אופוס 93 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. היא נכתבה בקיץ 1953, חודשים אחדים לאחר מותו של סטלין. יש שסברו שהפרק השני, הקצר והנוקב, הוא דיוקן מוזיקלי של הרודן הרוסי. אך גם לאחר מותו של סטלין, ניסה שוסטקוביץ' לשמור על אניגמטיות לגבי תכניה החוץ מוזיקליים של הסימפוניה החדשה, העשירית. יש כאן למשל שימוש במעין אידי פיקס. מוטיבים עם רמיזות תוכניתיות שחוזרים לאורך היצירה, למשל מוטיב החתימה האישי של המלחין, D-S-C-H, שמיוצג בתווים רא, מי במול, דו, סי, החל בפרק השלישי, ובאופן הפגנתי יותר בסוף הפינאלה, או קריאת הקרן המסתורית, מי, לה, מי, רא, לה, שחוזרת על עצמה תריסר פעמים במהלך הפרק השלישי. שני הפרקים הפותחים מנוגדים זה לזה. פרק לירי, זורם, במי מינור, שמנוגד לסקרצו עוקצני ואגרסיבי, בסי במול מינור. הפרק השלישי, בדו מינור, אינו מספק פתרון או רגיעה אמיתית. אפילו קריאת הקרן, שעשויה לרמוז לרגע של אופטימיות, מביאה עימה בהמשך היזכרות במוטיבים קודרים מהפרק הראשון. הפרק הרביעי והאחרון נפתח בנימה קודרת, ברציטטיב במיתרים הנמוכים. הוא נענה בזעקות, בנגינת כלי הנשיפה של עץ, שישובו בחלק הפיתוח המהיר. שם גם ישובו מוטיבים מהסקרצו העוקצני. כל אלה מערערים את המעבר למי מז'ור אופטימי לכאורה. כמו ביצירות רבות אחרות של שוסטקוביץ', נראה שהמסר הוא כפול. נשמע את הסימפוניה העשירית במי מינור, אופוס 93 מאת שוסטקוביץ', בנגינת התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה. מנצח, קריסטיאן מצ'לארו. משך היצירה, 54 דקות.

את הסימפוניה העשירית במי מינור, אופוס 93 מאת דמיטרי שוסטקוביץ', נגנה התזמורת הסימפונית של רדיו מערב גרמניה. ניצח קריסטיאן מצ'לארו. הקלטה מקונצרט שהיה בקלן ב-27 ביוני 2025. ועד כאן תוכניתנו המיוחדת להקלטות איגוד השידור האירופי, EBU. תמרה בלטר, ערכה, אמוץ פרידמן באולפן, תודה לטכנאי יוסי תנורי, ותודה לכם, מאזינות ומאזינים. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע תחילה את הסונטה מספר 27 לפסנתר במי מינור, אופוס 90 מאת בטהובן. את שני פרקיה, מנגן הפסנתרן אמיל גיללס.

הפשנטרן אמיל גיללס ניגן את השונטה מספר 27 לפסנתר, במי מינור, אופוס 90 מאת בטהובן. ערב טוב.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: ערב טוב. בתוכנית אוצר מן העבר נשמע הפעם שירים ממחוז קלה הבריאה בדרום מערב איטליה. עורכת ציפי ויצטום ומגישה אילנה אסקל, ואנחנו מאחלות לכם האזנה נעימה. המקור הישן ביותר למוזיקה העממית מקלה הבריאה הוא אוסף שירים מאמצע המאה ה-18, ובו גם עיבודים של קטעי אלתור מאת הזמר והמשורר הנודע מהעיר סיינה, ברנרדינו פרפטי, שחי בין השנים 1681 ועד 1746. את המחקר הראשון סביב הקובץ עשו מוזיקאי האנסמבל לבורטוריו 600, אותו נשמע הערב. המחקר הוא במסגרת חיפושיהם אחרי מקורות השירים שהם מבצעים, ובהם גרסאות קוליות וחליות לשירים ולקטעי המוזיקה, קטעי אלתור ועוד. המוזיקה לקוחה בחלקה מהקלטות שדה, שחלקה נמצאות היום בספרייה הלאומית במינכן. נפתח בשיר המתאר את השמחה והעצב שבאהבה. אוקי טורקיני, עיניים כחולות, שהוא גם כותרת התקליטור. אחריו ראיתי שני ורדים פורחים על ענף, מזכיר את הטרנטלה ואת מחול הטרנטלה. פינו דה ויטוריו הוא הזמר ומנגן גם בכלי נקישה, וכן בקיטרה בטנטה, כלי פריטה דומה לגיטרה מתקופת הברוק, אך מעט גדול ממנה, והנפוץ בדרום איטליה. עם פינו דה ויטוריו נשמע את הגני לבורטוריו 600, פאביו הקורסו בלאוטה, אליזה אלמרקה בלאוטה אוף דה אורבו, פלורו פפדופולוס בנבל ופרנקו פוון בקיטרה בטנטה ובתה אורבו, והוא גם מוביל את האנסמבל.

שני שירים ומחול טרנטלה מקלאבריה, ולשיר על מריה המשוטטת ומחפשת את בנה המוכה בניסיון נואש להציל אותו מן הצליבה.

השיר על מריה המשוטטת. נמשיך בשיר המספר על אכזבת האוהב המנסה לכבוש את ליבה של זו שאהבה נפשו בסרנדה שישיר לה. אחריו חקרה, שיר מחול שהוא שילוב סגנונות מקלאבריה ומספרד, המספר על אהבה נכזבת ועל כעסו של האוהב, ואריאטה גריקה שמתחילה בסגנון אילתורי.

שני שירים וקטע מחול מקלאבריה. כותרת השיר שנשמע עכשיו, מטיולה, שיר רב הבאה במיוחד. אמרי לי, היכן היית, מטיולה? שואל אב את ביתו, העונה לו, הייתי בתחנת הקמח. והוא ממשיך לחשוד ולשאול, היכן הייתה ומה עשתה?

מטיולה שר פינו דוויטוריו עם נגני לבורטוריו 600. אולטדאום מקלבריה, המתייחס לעוצמה הפוליטית והדתית של הכנסייה הקתולית במחוז לפני המהפכה שפרצה שם בשנת 1799. הטקסט הוא במסורת השפה המקומית של קלבריה. אחריו, קטע עממי כלי, קנצונה על המוות, מהרפרטואר של נגן הנבל המהולל רוקו רוזטי. הנבל העממי היה כלי חשוב במיוחד, ומנגניו הופיעו גם מחוץ לאיטליה עם המוזיקה שלהם. חלקם אף היגרו גם ללונדון וגם לאמריקה.

תדאום וקנצונה על המוות, מקלאבריה. ולשני קטעי מחול, ואחריהם ולסיום, שיר בו מתאר האוהב את אהובתו הממיסה את ליבו. נשמע את פינו דוויטוריו ונגני לבורטוריו 600, בהובלת נגן התיאורבו והכיתרה בטנטה פרנקו פוון.

שירים וקטעי מחול מקלה הבריאה מתוך התקליטור אוקי טורקיני. הזמר היה פינו דה ויטוריו, שניגן גם בגיטרה, בטנטה ובכלי נקישה, ואיתו נגני לבורטוריו 600, פאביו אקורסו בלאוטה, אליסה למרקה בלאוטה ובתיאורבו, פלורה פפדופולוס בנבל, ובהובלתו של פרנקו פוון, שגם ניגן בתיאורבו ובגיטרה, בטנטה. אוצר מן העבר, הפעם באופי עממי מקלאבריה, בדרום מערב איטליה, ערכה ציפי ויצטום והגישה אילנה השכל. ערב טוב.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי חמישה מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן מזמין אתכם לשעת מוזיקה לסוף היום, הערב עם פרנס שוברט וגבריאל פורה, וכבר נפתח בסונטה לפסנתר מספר 18 בסול מז'ור מאת שוברט, 894 ברשימת דויטש. ינגן רדו לופו.

הפסנתרן רדו לופו ניגן את הסונטה לפסנתר מספר 18 בסול מז'ור מאת פרנץ שוברט, 894 ברשימת דויטש. נסיים את השעה הזו של מוזיקה לסוף היום בסוויטה מתוך המוזיקה למחזה פלאס ומליסנד מאת גבריאל פורה. על התזמורת הסימפונית של באזל מנצח איבור בולטון.

התזמורת הסימפונית של באזל בניצוח איבור בולטון, בסוויטת פלאס ומליסנד מאת גבריאל פורה. בכך אנחנו מסיימים שעה של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן מאחל לילה טוב, רגוע ושקט, והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: תביא לחם, חלב, ביצים וקרם להצמדת השיניים התותבות של קורגה.
2: קרם להצמדת שיניים תותבות בסופר?
1: כן, את קורגה מקס להצמדה ואיתום השיניים התותבות ואת תבליות הניקוי של קורגה.
2: להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגה, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
3: בראשית, דיור מוגן יוקרתי בערי ירושלים. מזמין אתכם לבית פתוח לקראת שבועות. 4 ימים של יריד מחירות, תוצרת חקלאית, סדנאות והרצאות. 17 עד 20 במאי. בראשית, כוכבית 2349.
2: רוצים להרגיש בטוחים עם השיניים התותבות? קורגע מציגה קורגע מקס להצמדה ואיתום, בעלת אחיזה חזקה והגנה פי 5 מכניסת חלקיקי מזון, לעומת ללא קרם הצמדה. קרם להצמדת שיניים תותבות של קורגע, להשיג ברשתות הפארם וברשתות מזון. קורגע, להרגיש בטוח עם התותבות שלכם.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

אתם מוזמנים כרגיל גם הלילה להזין לנו ברדיו כאן כל המוזיקה ובאתר של כאן כל המוזיקה וגם ביישומון אפליקציית כאן שם אפשר לשמוע אותנו בשידור כל לילה ב-11 ובכל זמן אחר שתרצו בהאזנה נדחית אפשר גם להיחשף לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל דרך האתר והיישומון של כאן ואפשר למצוא אותנו כרגיל גם ברשתות החברתיות חפשו כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם וגם את הדפים שלי רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית

אחרי מבול של אלבומים חדשים של מוזיקאים ישראלים והרבה אורחים שהיו כאן השבוע, אנחנו חוזרים הלילה אל הקטלוג המפואר של חברת בלו נוט רקורדס משנות ה-60, ליתר דיוק 1966. קצת יותר מ-60 שנה מלאו לאלבום הרביעי של ג'ו הנדרסון כמוביל הרכב, האלבום Inner Urge, אותו נשמע הלילה במלואו. קצת יותר מ-40 דקות. רביעיית ג'ו הנדרסון באלבום הזה שהוקלט עוד ב-1964 באולפני רודי ון גלדר הידועים בניו ג'רזי, עם ג'ו הנדרסון בסקסופון טנור, מנגנים מקוי טיינר פסנתר, בוב קרנשו בס, אלווין ג'ונס תופים. טיינר וג'ונס היו באותה עת חברים בהרכב האלמותי של מיילס דייביס. קרנשו תופף בהרכבים גדולים נוספים, וכך נוצר לו Inner Urge, אלבום ששלושת הקטעים הראשונים שלו הם קומפוזיציות מקוריות של ג'ו הנדרסון, כולל שיר הנושא שפותח את האלבום 12 דקות, שיר שקיבל הרבה ביצועים אחרים אחר כך. זו הגרסה המקורית 60 שנה ל-Inner Urge, אלבום הרביעה של ג'ו הנדרסון. לילה טוב והאזנה נעימה.

הנה Urge, אלבום רביעי לג'ו הנדרסון כמוביל הרכב. הקטע הבא נכתב כמחווה לתלוניוס מונק ולהומור שלו, והוא נקרא איזוטופ, איזוטופ, רביעיית ג'ו הנדרסון.

מסביב לחצות אנחנו מציינים 60 שנה לצאת האלבום Inner Urge של רביעת ג'ו הנדרסון. אל בריו, עוד קטע מקורי בהשראה לטינית שהלחין הנדרסון, הוא שני הקטעים שסוגרים את האלבום הזה שאנחנו שומעים הלילה במלואו. הראשון, You Know I Care, קטע של הפסנתרן והמלחין דיוק פירסון, והקטע שסוגר את האלבום Night and Day של קול פורטר. 60 שנה ל-Inner Urge של ג'ו הנדרסון, מקוי טיינר, ביף סנטר, בוב קרנשו, קונטרבאס, אלווין ג'ונס, בטופים.

ג'ו הנדסון, Inner Urge, 5 קטעים באלבום המקורי שיצא כאמור בסוף מרץ 1966, לפני 60 שנה ועוד קצת. אנחנו לקראת סיום התוכנית נחזור אל Page One, אלבומו הראשון של ג'ו הנדסון, אלבום ראשון ומשובח עם הרכב שכולל גם את קני דורהם בחצוצרה, מקוי טיינר פסנתר, בוץ' וורן בס, פיט לרוקה בתופים, ועוד קטע מקורי של ג'ו הנדסון, אחד המוכרים והגדולים שלו, רקורד המה, Remember Me, ג'ו הנדסון.

ג'ו הנדרסון מחשובי הסקסופוניסטים של תקופת ההארדבופ שנות ה-60, בעיקר בחברת בלו נוט רקורדס וברחובות של ניו יורק, אליהם הוא מתייחס באלבום Inner Urge. Out of the Night, הקטע שסוגר את Page One, אלבום הבכורה של הנדרסון מ-1963, סוגר גם את תוכניתנו להלילה. מסביב לחצות, תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תוכנית נוספת מחר בין 11 לחצות, כאן רוני ורטהיימר. מאחל לכם לילה טוב והמשך ההזנה נעימה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות שערך והגיש פרנק פלג על השיר האומנותי הגרמני בשנות ה-60 של המאה הקודמת.
1: בשיחותינו הקודמות על הליד, עמדנו על תכונותיהם של שוברט, שומן ומנדלסון. למדנו להבחין בין ציורי הנוף הנפשי של שוברט, מבוכתו של שומן המלחין המשורר, והשתלטותו השכלית של מנדלסון על התוכן הרגשי המאפיין את הליד הרומנטי. על אף גישתם השונה אל צורה זו, יש אמת מה בקיומם כחבורה בלתי נפרדת בהיסטוריה, כפי שמקובל לתארם. בני אותה התקופה היו, ילדי אותה האבירה הרוחנית. גם יוהנס ברמס שייך אל שלישייה כזו הקיימת בתודעת אוהדי המוזיקה. אלא ששלושת הבי הגדולים, בח, בטהובן וברמס, מרוחקים זה מזה מבחינת הזמן, השקפת העולם ואף אופיים האישי. אבל שותפות מקצועית עמוקה מקשרת את ברמס הבורגני קשר הדוק עם יוהן סבסטיאן בח, נציג הברוק הפרוטסטנטי, ועם בטהובן, הבא בעקבות המהפכה הצרפתית. ושותפות זו עושה את ברמס לדמות אנכרוניסטית במובן מסוים, המושרשת במסורת של בעלי המלאכה הגרמניים ובטיפוח הצורה הקלאסית. בעוד שהשתייכותה אל האסכולה הרומנטית מתבטאת בסימנים מועטים, משניים וחיצוניים בלבד. בפרט מוכרת אצל ברמס אהבתו לזמר העם, המציינת גם את שוברט, שומן ומנדלסון, שמתוך התרחקותם מן המציאות החברתית ומתוך הזדהותם עם הטבע, עם הנוף, עם הכפר, הגיעו בשטח הליד אל חיקויי הסגנון העממי הנאמנים ביותר. לגבי ברמס, יליד המבורג הצפונית שנהיה לאיש וינה הדרומית, חסיד הזמר הצועני, הסרבי, האיטלקי, הצ'כי, הספרדי, היה הפולקלור המוזיקלי בראש ובראשונה מתכונת פורמלית רצויה. העיקרון הסטרופי הפשוט, כלומר המבנה על פי בתים זהים, נמצא ביסוד יצירותיו הווקליות והאינסטרומנטליות כאחד, החל מן הקטעים הזעירים ועד לפרקי הסימפוניות המורכבים. אולם כבר בעיבודי השירה הפרימיטיבית ביותר, שולטת ידו המארגנת של אדריכל מנוסה. בסרנדה שהושרה לשווא, ארבעה בתים. בראשון מבקש המחזר מאהובתו שתיתן לו להיכנס לחדרה. בשני מסרבת הנערה לפתוח. בשלישי מאיים הבחור כי אהבתו תברח אם ימשיך להמתין בקור. בבית הרביעי מגרשת אותו האלמה באומרה, אם אהבתך עלולה לברוח כה מהר, שתברח. תוכן המילים תמים למדי, המלודיה פשוטה. ההרמוניות שכיחות. והקצף הוא המחול העממי לנדלר. בכל זאת, אפשר להבחין בכמה סטיות מכוונות מהאיזון הגיאומטרי, בזכות החזרות התדירות על מילים בודדות ועל משפטים שלמים. לדוגמה, הבית הראשון. ערב טוב, ילדתי. זה אני, אהובך, מתגעגע אני, פתחי את דלתך. שורות אלו מורחבות כך. ערב טוב אהובתי, ערב טוב ילדתי. ערב טוב ילדתי, מתגעגע אני. פתחי את דלתך, פתחי את דלתך, פתחי, פתחי, פתחי את דלתך. בבית השני, בעת הסירוב, מופיעה וריאציה פיגורטיבית המחלישה במקצת את הריתמוס העליז. בבית השלישי, כאשר מסופר על עינויי הלילה הקר, גוברת הפיגורציה, הפעם במינור, ומחסלת את האופי הריקודי לחלוטין. רק בבית הרביעי, בשעה שהנערה לועגת לבחור ומאחלת לו ליל מנוחה, חוזרת האווירה המבדחת עם מקצבי המחול.

את הליד הנפח אפשר לציין כשיר עממי ממש. לפנינו שני בתים זהים וללא התפתחות עלילתית. הנפח מפעיל את פטישו והלמותו נשמעת בכל הסביבה כמו צלצול פעמונים. וכשעוברת האהובה, אז נחפז המפוח והלהבות מתפרצות. הבסים הם מפוח ופעמונים גם יחד. ידו הימנית של הפסנתרן מצטרפת במקצבים עיקשים המהווים את הלמות הפטיש. וכל הזמרה מתרומם בקפיצות עזות כאש מנצנצת.

אנו מוצאים חומר מוזיקלי לא פחות חסכוני אף ביצירותיו הגדולות והחשובות של ברמס. מה עושה אותן, אם כן, לחשובות כל כך? בזכות מה עומדות עבודותיו במבחן השיפוט המקצועי, על אף היותן מבוססות על נוסחאות ריתמיות עממיות, על הרמוניות מסורתיות, על מנגינות החורגות בקושי מן המסגרת הדיאטונית והמצטמצמות לא פעם להרכבים אקורדיים קונסוננטיים. האמת היא כי מאחורי העריבות והפשטות הצלילית המקילות על קליטת המוזיקה הנעלה הזו מסתתר ידע מקצועי, מסתתרים תמרוני הווריאציה והעיבוד הרב-קולי, התכסיסים הריתמיים המסובכים ביותר.

כך מתחיל הליד הלכנו. באופן כה טבעי זורמים הטונים, לא כן? הלכנו, שנינו הלכנו ושתקנו. איני יודע מה חשבת. מה שאני חשבתי לא אגלה. רק זאת אומר, שכה יפה, כה עליז היה מה שחשבתי. מחשבותיי צלצלו בראשי כמו פעמוני זהב קטנטנים, כה חמות, כה מתוק, עד שאין צלצול חמוד יותר, מתוק יותר בעולם. הליד פותח בהרכב הקוורצקסטקורט, בעל קדמה וריתמוס מנוקד. אליו מצטרפים שלושה טונים עולים. אחרי כן חוזרת קבוצה זו בהיפוך

הוא זוגי, בניגוד לחלוקה הפנימית המשולשת. כי אז שב אקורד הפתיחה פעמיים, כל פעם עם קדמתו, ובמשקל של ארבעה רבעים, אמנם בשתי משמעויות הרמוניות שונות. התהליך המלודי כפי שעקבנו אחריו עד כה מופיע בצורת קאנון עקבי.

חיקוי זה מתנהל בין שני הקולות האמצעיים ונאחז בטון פדלי המוכפל בקול העליון, ושניהם, הבס והדיסקנט, נעים בעיתוף שמיניות רצופות. מתוכן נשמע הטון הפדלי תמיד בתור סינקופה.

עם כניסת כל הזמרה משתתפים בחיקויי המוטיב הפותח אפילו שלושה קולות. מאוחר יותר מעובד אותו אקורד בצורת הקטנה ריתמית. ובווריאציות אחרות. מודולציה אנהרמונית נועזת חלה על אותו המקום שבטקסט בו נרמז על המחשבה הנסתרת ועל פעמוני הזהב.

כל הפסוק הזה מהווה את הפרק האמצעי בנוסחת הדקאפו השגרתית. אלא שפעמוני הזהב ממשיכים ומלווים גם את הרפריזה בחלקה הגדול.

כל הזמרה מסיים במוטיב מוטיב הסיום הזה מתמזג בקודה עם מוטיב הפתיחה.

אין ספק כי ברהמס העדיף את התכנון, את החישוב, את העיבוד של הרעיון המוזיקלי על עצם המצאת הרעיון, שלא הייתה לגביו בבחינת תופעה אלוהית, אלא אתגר להפעלת כושר היצירה השכלי. בין השירים שבחר בהם מפליא המספר העצום של טקסטים פחותי הערך. משוררים בלתי ידועים ובצדק, כגון האדונים דאומר, קנדידוס, שנקנדורף, למקה, ונציק, קפר וכל השאר, איזו השראה יכלו לספק לרב אומן כמו ברהמס? ייתכן כי השראה פיוטית לא הייתה דרושה לו כלל וכלל, ומאוד ייתכן כי נמנע בדרך כלל מן השירה הגדולה בכדי לא לשאת באחריות האומנותית כלפיה. הרי שירים רבים שימשו לברהמס כנימוקים חיצוניים בלבד לעבודתו היוצרת. לעתים נראה שרק שורה אחת או צירוף מילים או מילה יחידה עוררו בו את הרצון לנסות את כוחותיו. שני הלידר המפורסמים, בדידות בשדה ובדידות ביער, יוכיחו זאת. שניהם מורכבים משני בתים, ושניהם בנויים מבחינה מוזיקלית לקראת נקודה יוצאת דופן כלשהי שבטקסט. בבדידות בשדה נעים אקורדים מלאים אל על ונודדים שם בתור עננים לבנים בתחלת השמיים.

בו ברגע שנאמר, נדמה לי כאילו אינני חי עוד. נשארים הטונים ללא מילוי הרמוני, ויורדים ערומים וחסרי בשר ודם, יורדים בלחש ובאיטיות כמו צללים. עד שתנועת העננים מתחדשת, ואימה מתמלים צלילי הליווי ברוח חיים הרמונית חמה.

בליד בדידות ביער, בנויה כל שורה מחומר מוזיקלי אחר. ישבתי לרגלייך. יבשת הרוח נשמעה בעלי העצים. הנחתי את ראשי על ברכייך. ידיי רעדו. כאן תם התוהו המתוכנן. השמש שוקעת, והרחק הרחק הרחק שר הזמיר, שר הזמיר. ובמילים אלה מתרוממת המנגינה כמו קשת ענקית, מבריקה בצבעי שישה סולמות שונים, הופכת את המילים של מה בכך לפיוט נהדר.

נס דומה קרה לאחד בשם לינג, שמספר על בחורה גוססת הקוראת לאהובה בקולה אשר כולו חולשה ודיכאון, בשעה שקווי הטרצות והסקסטות מרחפים סביבה כמו כנפי מלאך המוות. ממש ברגע האחרון ניצלת האומללה מן האסון ומן הבנליות הסנטימנטלית גם יחד. בתנופה בלתי צפויה, באמצעות שלוש מודולציות כרומטיות, מחזיר הדוקטור יוהנס ברמס את החולה אל החיים.

יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. והפעם, ציר המבורג וינה. ברמס, יצחק נוי. מספרת איריס לביא.

0: אני מתגעגע להמבורג בכל עת. השעות שבהן אני יושב בערב לבדי ושוקע בזיכרונות הן שעותיי היקרות ביותר, אם כי גם העצובות ביותר.
1: עיר הנמל האפופה, הרפל והשן היא הילדות שעבדה. בעיני המשקיף לאחוריו מצטיירת גם מצוקתה של ילדות זו באור מפויס, ומתבטלת בפני האושר הנגוז של ההיות בבית. כל אימת שפעילותו הקונצרטית מחזירה אותו אל עיר האבות שנתרוקנה מיקיריו, הוא מחפש את העבר בכל מקום ששם דמותו הזהירה של הילד יוהנס עשויה לבוא לקראתו ולברכו לשלום.
0: שוב לשוטט בדרכים הישנות, בסמטאות, על הסוללות, על פני הגשרים. אני מכיר את העיר הזאת כמו פרטיטורה של מוצרט או בטהובן.
1: אבל העיר משתנה. סוללות ותעלות הפכו רחובות. שטחים פתוחים מתמלאים בבתים, וחבילות הפאר של השירי העיר פולשות אל מחוזות היער שקלטו את קולות האקסטזה הראשונים של הילד בחבלי יצירתו, והיו לו סדנה ומקדש. גם האלמוניות היקרה כל כך לליבו הייתה לנחלת העבר. מוסיקאיה הטובים של המבורג, שנהגו בבנו של נגן בית הקפה מנהג של נוטי חסד, הפכו לו עתה, בהיותו מלחין מפורסם, למסורים ולעקשנים בידידים.
0: אולי הייתי בא השנה לבקר בהמבורג, אלמלא כל הידידים הטובים הללו, המשחיתים לי את השמחה ואת הרגש הרציני של הזיכרון, שאני רוצה ליהנות ממנו שם.
1: בעודו איש צעיר ביקש להקים את ביתו בעיר הילדות. על אף הקרטנות בצרות האופקים בנופה המוסיקלי, ועל אף ההסתייגות מפני אומן שעיקר המוניטין שלו בנגינת מוסיקה לריקודים. מאמציו להפריך מוניטין זה ולהשתלב בממסד המוסיקלי של עירו, עומדים בסתירה מוזרה לגאוותו במוצאו הצנוע, ולרתיעתו מפני כל התקשרות הכרוכה בוויתור על חירותו האישית. מהו הרקע לסתירה זו לא קשה לנחש. התשוקה לפצות את אביו על חיים של מצוקה והשפלה, לרוממו ממעמדו הנחות ולמלאו גאווה על הישגי בנו, מצלה על כל השאיפות ועל כל המאוויים. את ייחוד בנו בתחום היצירה אין האב מסוגל להבין. אך להיות אביו של קפלמייסטר ברמס, הרי זה דבר אחר לגמרי. להיכנס אל אולם הקונצרטים שעון על זרועו של בנו המנצח, לשבת במקום הכבוד כשעיני כל הקהל עליו, ובהפסקה לאסוף מחמאות ולחיצות ידיים ולנענע ראשו בשוויון נפש מעושה, נכון, היה לו רע, בחור טוב, הנס שלי, אין מה לדבר. אוי לחלומות באספמיה. יכול אדם להיות יוצרן של סימפוניות מרקיעות שחקים, ואל כהונת הקפלמייסטר בעיר מולדתו יישא את עיניו לשווא. אך עוד חזון למועד. לפי שעה אף הראשונה בין סימפוניות העתיד אינה אלא סרטוט מקוטע. במקומה, ברתיעה מצטנעת בפני האתגר היומרני, נולדת הסרנדה הראשונה באווירה החצרנית של נסיכות דטמולד, ששם ההמבורגאי הצעיר מועסק במשך שלושה סתיווים, כמנצח, סולן ומורה לפסנתר מטעם. לתושבי המבורג מזדמן להתוודע אל הישגו של בן עירם בקונצרט צימפוני תחת שרביתו של יואחים, שנסוך עליו מאורו של חזון אחרית הימים. אמא, האח והאחות במושבי הכבוד, שמפניה ופונש ביצים במסיבה שאחרי הקונצרט, ובעיקר אבא יעקב, בעל הקשרים המיוחדים עם המלחין והמנצח, מרומם מעם על הבימה בין נגני הקונטרבס בתזמורת. המלחין בן ה-26 מראהו כשל נער, מופקד על ניהול החזרות. ותיקי התזמורת נזכרים בהנאה כיצד נאלץ להפסיק את הנגינה מחמת משגה בקבוצת הבסים, וגילה מסמיק עד שורשי שערותיו שהפושע הנזוף אינו אלא אביו היקר בכבודו ובעצמו.

יוזף האהוב. לא אפשר היה לכתוב מכתבים בתווים, לא הייתה לך סיבה להתעונן על שתיקתי הממושכת. עד מתי תמשיך להוציא את זמנך לריק באנגליה המרגיזה הזאת, במקום להימצא על ידי? שמעתי שמועה כאילו אתה מתכוון לבלות את החודשים ספטמבר-אוקטובר באירלנד. זה נכון? אני מקווה שלא. המחשבה שלא הראה אותך גם בסתיו משרה עליי צער עולם כזה, שלו יכולת לראות אותי היית חוזר בך מתוכנית מחרידה זו בו ברגע. לא יצאתי מהמבורג בזמן האחרון למרחק רב יותר משנשאוני רגליי. אל תחשוד בחלילה שחוללתי גדולות ונצורות. להפך, מזה שבועות לא כתבתי דבר ראוי לציון. את עיקר מרצי אני משקיע בתרגילי התעמלות ובלימוד הלטינית. אגב, על הראשון בין שני העיסוקים האלה אני ממליץ גם לפניך. יש לי כמה תלמידות לפסנתר, האחת טובה מן השנייה ואחדות גרועות עוד יותר. מלבד זאת מחזיקה אותי כאן אגודת זמר קטנה. רק נשים. אלמלא היא כבר נמצאתי עכשיו על שפת הרעין או באיזה יער יפה. לו היית אתה בנמצא, הייתי מצפצף על כל אגודות הזמר שבעולם. אבל מאחר שאתה מסתובב לך אי שם במרחקים, אני מוצא לי נחמה פורטה בנערות החמד שלי ובמזמורי העם הקטנים שאני שם בפיהן. קצת עליזים וקצת נוגים. אם תרצה, תוכל להקשיב להם עוד הערב בספינה על פני האלסטר לאור הירח.

בהתחלה פחדנו ממנו כל כך שלא העזנו לפנות אליו בדברים. אבל אחר כך גילינו שדווקא נעים מאוד לשוחח איתו, יש לו חוש הומור מצוין, למרות שההלצות שלו לפעמים קצת חדות. אבל זה רק מן השפה ולחוץ. קשה לי להבין גם מדוע מעלילים עליו שאיננו אדיב. בעיניי הוא סמל האדיבות. אחרי החזרה האחרונה ביקשנו ממנו לנגן לנו משהו, ומיד ישב לפסנתר וניגן לנו 12 אתיודים של שומן בזה אחר זה. 12, לא פחות. בעצמי ספרתי אותם.

בחזרה הראשונה אמרתי לו, אינני יודעת אם נשיר סופרן ראשון או שני. הוא אמר, ואלט ראשון לא בא בחשבון? אמרתי, לא, אלט זה הרבה יותר מדי קשה בשבילי. והוא צחק ואמר, לו הייתי נותן לכל הגברות לרוץ לאן שהן רוצות, היו כולן רצות לסופרן השני. זה הכל ההוד ביותר. אמרתי, אולי מפני שזה ההיקף הכי מקובל? הוא אמר, קלט למטרה. פריצ'ן החזירה לנו את כל התשלומים שאספה מאיתנו. הוא מסרב לקחת מאיתנו כסף. הוא אומר שאם יקבל מאיתנו תשלום, זה יקלקל לו את כל ההנאה. והרי יודעים עליו שהוא עני מאוד, ומתפרנס בדוחק ממתן שיעורים. בטי אומרת שהוא מסתכל על אחייניתה של מרת ברנט, הבינאית הקטנה הזאת, ברטה פורובסקי. אני בטוחה שזה לא נכון. היא די נחמדה, אבל כל כך רגילה, והרי הוא בעל טעם מעודן שכזה. אתמול ערכנו את החזרה שלנו על פני המים. נסענו בספינה עד ריינבק ושרנו כל הדרך. כשחזרנו כבר היה לילה, ליל קיץ בהיר וחמים. התפללנו שלא נגיע הביתה אף פעם. ברמס שישע אותנו בתקנון של המקהלה, שחיבר בעצמו בגרמנית עתיקה, משובצת במילים לטיניות. הוא חתם בשם יוהנס קרייזלר יוניור, על פי הדמות מתוך ספרו של אתיה הופמן. צחקנו המון. אתמול ערכנו את החזרה בכנסיית סנקט פטר לקראת ההופעה שלנו ביום ראשון. סוזן ואני היינו הראשונות. אחר כך באה מדם ברנט עם אחייניתה, הבינאית הקטנה. אחר כך הגיעו טוני וקמילה. אחר כך בא ברמס בחברתו של ארמברוסט. הוא שאל את קמילה אם היא מוכנה לעזור לו להפעיל את המשלבים. היא הסמיקה מרוב אושר. הוא שאל אותה, את מוכנה לנגן את הקנטוס פירמוס במוטט של גרדנר? היא אמרה, בתנאי שלא תצעק עליי אם זה לא ילך לי. הוא אמר, מה פתאום אצעק עלייך? ברמס הולך לשלושה חודשים לדטמולד, כמו בשנה שעברה. שרק יחזור. טוסנלדה אומרת שהיא בטוחה שיחזיקו אותו שם. איפה מוצאים היום כישרון כזה? למפגש הפריטה נבוא כולנו לבושות שחורים, לאות אבל. ברטה פורובסקי, הבינאית הקטנה, בחרה את מתנת הפרידה. כסת של דיו, עשוי כסף, מאותר בעלי דפנה. היא צלפה גם מכתב קטן בשם המקהלה. אני חושבת שהייתי מנסחת את הדברים קצת אחרת. ברמס שלח למקהלה מכתב תודה על המתנה. הוא הפנה אותו לכתובתה של פרידשן וגנר. אני בכלל לא יודעת מה לעשות עם עצמי בלי המפגשים השבועיים שלנו. מרוב ייאוש הלכתי לחנות התווים של ברמה ושאלתי אם יש לו יצירות של ברמס. לא היה לו שום דבר, אבל הוא אמר שאם יש לי זמן לחכות, הוא יוכל להזמין לי משהו. אמרתי לו שלצערי זה דחוף מאוד ויצאתי. זה ילמד אותו לקח.

0: Johannes Brahms, Detmold, אלברטה פורובסקי, המבורג. ידידה יקרה, בערב האחרון הייתה לי שמחה גדולה. נדמה היה לי שאני מנחש את מוצאם של הכסת, הפתק והפרחים, אך בחרתי לשלוח את תשובתי לאלמה וגנר, מטעמים מובנים. אשרי השוקד על מלאכתו, עם סופו לזכות בגמול שכזה. הוא מוצב לפניי כאן על השולחן, ומשרה עליי מרוחו. מוזר היה לי להתראות שוב עם הרמות המיוערות האלה. מזה שנה לא ראיתי מראות טבע נפלאים כאלה. מאז השתנה הרבה בחיי, ואף על פי כן אני מאושר בתכלית. איני הוגה דבר זולת מוסיקה. אם זה יימשך כך, אתנדף לתוך אקורד ואחלוף עם הרוח. כאן ביער תוכלי לחפש אותי תחופות בחברתך. כולי שלך, יוהנס ברהמס.
1: בת הכומר העליזה היא לברהמס שליחת החן הבינאי והכלילות הבינאית. כשם שבשנה שחלפה התאווה לסיים את שירותו בדטמולד כדי לחזור אל אגתה בגוטינגן, כן דוחקת לו עתה השעה כדי לשוב ולבקר בבית הגן הנעים של מרת ברנט, ולהאזין לאחייניתה ברטה כשהיא מזמרת את פזמוני המשובה הבינאיים השנדר היפפל, היוצאים מפיה בקסם מלבב שכזה. חושבת את, חושבת את, סתם לשחק איתי? חושבת את, חושבת את, זה מבדר אותי. אומר אם כן, אומר אם כן, זה לא פשוט כל כך. דורכת את על פרח חן, לעד לא עוד יפרח.

0: לימים, כאשר האלמה פורובסקי שהייתה בינתיים למרת פאבר תהיה לאם, יגמול לה מחזרה הבלתי יציב על כסת הדיו המאותר עלי דפנה בשיר ארס, שמנגינתו אינה אלא קונטרפונקט לנעימת השנדר היפפל מן הימים ההם. השיר מופיע אצל זימרוק עם ההקדשה לבית פי בווינה לשימושה העליז.
1: אני מקווה שלא תכעסי על האותיות האומרות קרבה. כל הזמן חשבתי לבקש ממך רשות, אבל הייתי עסוק בזמן האחרון בעבודות תיקון כל משעממות, שהנוהג המהוגן של כתיבת מכתבים נשכח ממני כליל. בוודאי תבחיני שהשיר נכתב במיוחד בשביל תינוקך. אני מקווה שלא תמצאי פסול בלחשושי האהבה שהגבר לוחש באוזנך בשעה שאת מיישנת את הנזל שלך בזמרתך. השיר מתאים לילד ולילדה כאחת, ואין איפה צורך להזמין בכל פעם שיר חדש.
0: אבל כשהמול זימרוק, לאור הביקוש העצום ללהיט החדש, מזמין לו שיר גם להולדת ביתו שלו, אין הוא זוכה בתשובה אדיבה במיוחד.
1: דומני שמן המצרך המבוקש כבר סיפקתי פריטים די והותר. לא היה אכפת לי לשתף עצמי בעניין לשם שינוי גם פעם בדרך אחרת. מכל מקום נחוץ להמציא לי מילים משעשעות במיוחד, כדי שאתפתה לעזור שוב להרדים את ילדיהם של אנשים אחרים.

0: המבורג, 6 בספטמבר 1862. אל אלברט דיטריך. ובכן, ביום שני אני יוצא לוינה. אני שמח על כך כמו ילד. עד מתי אשאר אינני יודע. תקוותי שניפגש עוד החורף הזה. בברכת להתראות לבבית, יוהנס שלך.
1: נסיעתו הבהולה לוינה מתרחשת בנסיבות הנראות תמוהות לא רק בעיני ידידיו, אלא אף בעיניו שלו. המוסיקאי אבל אלמאו, מן האישים רבי ההשפעה בחבר הנאמנים של הפילהרמונית ההמבורגית, גולה את אוזניו בסימן של סודיות גמורה שיום הולדתו ה-70 של הקפלמייסטר גרונד נקבע כיום פרישתו מכהונת המנצח. מועמדותו של ברמס נשקלת בכובד ראש, אך לאור גילו הצעיר והיעדר המוניטין שלו בעולם המוסיקה, מוטב שירחיק עצמו ממקום האירועים וידאג להקים סביבו מעט שעון באחד ממרכזי המוסיקה החשובים, כגון לונדון, וינה או פריס. נקל להחזירו ממרחקים עטור זרי תהילה, מאשר להזעיקו אל דוכן המנצחים הישר ממטבחה של אמא קריסטיאנה בבית שמעבר לפינה. טיעוניו הפטלטולים של הידיד לכאורה אינם מתקבלים על דעתו של ברמס, אך יצר המרחקים גובר על היסוסיו. עירם של מוצרט, בטהובן ושוברט, שהיא למרבה הנוחות גם עירה של ידידתו הצעירה ברטה, מושכת בחבלי קסמים. בחג המולד, הוא מבטיח לאמו מבלי לגלות את קלפיו, כבר יסב שוב עם המשפחה על פונש הביצים המסורתי. אין הוא מעלה בדעתו שנסיעה זו של הקראי שלו הוא יזמה, עתידה לאוקרו מקרקת צמיחתו לצמיתות ולשתול אותו הרחק תחת שמש דרומית.

0: ובכן אני כאן. אני גר במרחק 10 פסיעות מן הפרטר, ויכול לשתות את יעיני במקום שבטהובן שתה את יעינו.
1: העיר טובלת בנועם. אנשיה עליזים ושופעי חן. וינה והמוסיקה עולים בקנה אחד. וינה היא כפר המשרה שמחה ונינוחות, אבל היא גם כרך שאפשר להיבלה בתוכו ולהיעלם מעיניים בולשות. מעל הכל, היא עיר יפהפייה, מוקפת נופי קסמים, מאורסלת גלי הדנובה, משובצת גנים מסבירי פנים, וטבועה בחותם השראתם של אדריכלים גדולים בחזון. עוד ביום הראשון לבואו, הוא מאמץ לעצמו את כנסיית קארל, בחיפתה הירקרקת ועמודי המוזרי הצורה, כבניין שלו. הוא עומד לפני הקזינו בשוק הקמח, ששם מוצרט בימי זוהרו הקצרים הציג את הקונצ'רטו לפסנתר לפני קהל מריה ובוגדן. כמו שומן לפניו, הוא עולה לרגל אל בית העלמין ומניח מנחת פרחים על קברותיהם של בטהובן ושוברט. בעקבות בטהובן הוא משוטט בדובלינג ובהייליגנשטאט, ובעקבות שוברט הוא מתבשם במחמדי היער הוינאי. בפונדקים של נוסטוף וגרינצינג, ששם הסב קודמו עם רעב על קט הויריגר, הוא מאזין מוקסם ללהקות הנגנים המבדרות את האורחים במיטב ניגוני העם הוינאיים. הוא מתאהב בפרטר, ובימים זוהרים אלה של סתיו בראשיתו, מוכן היה לבלות שם את ימיו ולילותיו. לאכול פת שחרית בקריאו, לסעוד את ארוחת הצהריים בבית השוויצי או בציפור הקרח, ללגום את קפה המנחה סמוך לתזמורת הגברות המשובבת אוזן ועין, ולאחר בנשף בצ'רדה אצל הצוענים.

0: יחד עם בני התשחורת של וינה, הוא נאבק על כרטיס בבורג תיאטר, ורואה את שרלוטה וולטר באגדת החורף של שייקספיר ממרומי היציע הרביעי. בתיאטרון קארל הוא שומע את אדלינה פאטי ואת צליה טרבלי באופרות של בליני ודוניצטי. ובאופרה הוינאית, תחת שרביתו המלהיב של הוף קפלמייסטר דסוף, את לואיזה דוסטמן בטנהויזר ובפידליו. העונה של חברת ידידי הקונצרטים טרם נפתחה, אך המכרים המועטים שמעניהם רשומים בפנקסו כבר חזרו מנאות הקיץ העירה. הפגישה המיוחלת עם ברטה פורובסקי גורמת לו מבוכה יותר מעונג. פרשיית אגתה עוד אינה חרוטה בזיכרונו בחריפות רבה מדי, מכדי שלא יראתה בפני הציפייה החרדה שבה הנערה הטובה מקדמת את פניו. אנו מדמים לשמוע את ענקת הרווחה שבה הוא מבשר ליואחי מקץ חודשיים על שנחלץ מן הכבלים גם הפעם, ובלב שקט יותר מאשר בעבר.
1: בקיצור, ברטה פורובסקי התארסה עם איש צעיר ועשיר. כשפגשתי אותה כאן לראשונה, מצאתי אותה חיוורת מאוד וחולנית, ומצפוני ממש חזר לאיתנו כאשר הגיעני כעבור זמן מה הכרטיס עם ההודעה האמורה.
0: כוכבת האופרה לואיזה דוסטמן לוכדת אותו ברשתה. היא מכנה אותו בשם החיבה הנזי, נוסח וינה, וחותמת על אגרותיה המשופעות ברמזים בשם פידליו.
2: את מכתבך קיבלתי אתמול בלילה, ואני ממהרת לענות לך. כתובתי עדיין זו בהיצינג שנתתי לך. אקבל שם את העולים אליי לרגל עד סוף החודש. כתובתי בעיר קרובה לשלך עד להפתיע אלא שחיל של צבעים ושאר אומנים השתלטו על המקום ואינם מאפשרים לי לקבל אותך כפי שהייתי רוצה. לפיכך, במידה שהדרך להיצינג נראית לך ארוכה מדי בהתחשב עם צוק העיתים, נשאר חדר המלתחה שלי בתיאטרון המקום היחיד המתאים לרנדבו. שם אפשר לראותני מחר, בין 5-6, בדמות אליזבת הקדושה. לעולם שלך, פידליו.

אני חושבת שאת האיש הצעיר מהמבורג אזמין לי לא למען פסנתרי, אלא למען עצמי. הוא מכוון מעולה שכזה. אולי יצליח להצליל שוב את מטריי שכיוונם השתבש.

0: יוהנס היקר, בימים הראשונים לאחר נסיעתך היינו עצובות מאוד אמא ואני. כל כך התרגלנו לכך שאתה יושב לשתות איתנו קפה. עוד לא ביקרת אצל הוריה של ברטה פורובסקי? לא כתבת על כך כלום. מצאת את השוקולדה שארזנו לך במזוודה? מרי רויטר ולאורה גרבה ביקרו אצלנו ושרו לנו שני דואטים וכמה שירים חדשים שלך. זו הייתה הנאה גדולה. לאורה גרבה הייתה רוצה כל כך לקבל ממך איזו מזכרת. כמה תווים כתובים בכתב ידך או מוטב טלטל של שיער. גם פריצ'ן וגנר דורשת בשלומך. לקמליה שלנו נוספו שני פרחים. גם ההליוטרופ עוד פורח.
1: בשנה שעברה, בזמן הזה, היית כאן עם יואחים, אתה עוד זוכר? זה היה ערב יפה. למחרת שוב נסעתם. אתה כנראה משתעשע הרבה בנשפים. אתה גם רוקד? בתמונה זה נראה כך. אין כנראה מחסור בנערות יפות בווינה. אז בוודאי יכתוב לנו יוהנס שלנו בקרוב, התארסתי. מחר ערב הקונצרט שלך נחשוב עליך כל הזמן. פעם אמרו עליך שאתה לא מסוגל לנגן לפני קהל. אני אף פעם לא האמנתי בזה. הרי היית מסוגל לכך גם ביותך ילד. לא היית אף פעם שחצן, אבל שקט ומלא ביטחון.

0: רביעייה בסול מינור, במסיבה מוסיקלית בביתו של הפסנתרן יוליוס אפשטיין, משליך הלמסברגר את כינורו המהולל על הספה, חובק את המלחין הצעיר בזרועותיו וקורא בקול גדול, הנה יורשו של בטהובן. לימים לאחר שרגשותיו כלפי ברמס יעברו תהליך של צינון, יסביר את המשגה ביין הקרואטי של אגם ממנו יתר על המידה. באשר לברמס עצמו, הרי שאינו מתרשם הרבה לא מן המחמאה ולא מן הנסיגה ממנה. מה שמרעיש אותו הוא מיקומו של המעמד. דירתו של אפשטיין מצויה באותו הבית ברחוב שולר, ששם לאופולד מוצרט שמע את שבחו של בנו מפי יוזף היידן, לאחר ששני המלחינים עם עמיתיהם דיטוסטוף ווולהל התחברו שם לשם נגינת הרביעיות החדשות של מוצרט שהוקדשו להיידן. צירופי מקרים מסוג זה, שסמליותה מזדקרת לעין, מתרחשים בווינה על כל צעד ושעל. אך חשובה אף מהם היא הצעתו של הלמסברגר להשמיע את הרביעייה בקונצרט פומבי שמו מזדמן לקהל הוינאי בפעם הראשונה להתפעל מן הבלונדיות הנערית של המוסיקאי האורח, ולנענע ראש על יציר דמיונו המוזר. חשיכה, סופה, אימה, הרס ושיממון הם הדימויים שהרביעייה מעוררת בליבו של מבקר העיתון הוינאי. רק בשעה שגישרונו של הצ'לן מתהפך ונסדק בלהט הקרב של הפינאלה, ויש צורך להתחיל את מחול הצוענים מראשיתו, נאור הקהל מאדישותו ופורץ בתשואות. בחור לבוש הדר, בעל קומה קצרה ועיניים יגעות, בא ללחוץ את יד המלחין כתום הקונצרט. תודה לאל ששוב מצאתי ממי וממה להתפעל בעולם הזה, הוא אומר בחמימות. שמו קארל טאוסיג, יהודי צעיר מפולין, ופאר תלמידיהם של טלברג וליסט. הוא בן 21, מאפיל על מוריו במבצעיו הווירטואוזיים המופקים כלאחר יד, ומחזיק בדעה שהחיים אינם אלא הלצת פלה. בדירתו האלגנטית ברחוב ורינג, הוא מלעית את ידידו החדש בפילוסופיה של שופנאואר, בקוניאק צרפתי, טבק טורקי ובדיחות גרועות שבגרועות. ומדי פעם אף מושכו אל הפסנתר להילולת להטוטים בארבע ידיים. יש שגם ידידם המשותף פטר קורנליוס מצטרף לוויכוחים ולנגינה, בעודו דוחה את הטבק, ממעט בלגימת קוניאק, ומעוות את פיו בסלידה לשם הבדיחות.
1: האמינה לי ששניים אלה, טאוסיג וקורנליוס, משיגים בזרת ידם האחת יותר מכל שאר המוסיקאים בכל ראשם ובכל עשר אצבעותיהם.
0: את הערכתו לאומנות הווירטואוזית ולאישיות המוסיקלית של עמיתו, מנציח ברמס ביצירה הראשונה מפרי עטו, הרואה את אור העולם בעיר הדנובה. הווריאציות על נושא של פגניני, המוקדשות לטאוסיג ותפורות על פי מידותיו.

יוזף יואכים, הנובר, אל אבל אלמן, המבורג. ידיד נכבד, זה עתה נודעה לי החלטתכם בדבר איוש הכהונה של מנצח התזמורת הפילהרמונית.

0: שטוקהאוזן הוא בלי ספק המוסיקאי הטוב ביותר בין הזמרים, אך מה ראיתם להעדיפו על ברמס בניהול מוסד קונצרטי, זאת לא אוכל להבין. אתה מכיר את סגולותיו של ברמס לא פחות ממני. אתה יודע כמוני שאין לך דבר שנבצר ממנו לאחוז בו ולכבוש אותו בכוח רצינותו. לו הייתם באים לקראתו באמון ובאהבה במקום בספקות ובנטיית חסד, היה בידכם לחלץ את הווייתו מן הנוקשות שבה. הן לאור דבקותו הנוגעת ללב בעיר מולדתו, כיצד לא יחוש מרירות בראותו שאיש נחות ממנו לאין ארוך, בכישרונו ובאישיותו, מועדף על פניו. מוטב לי שלא לחשוב על כך, כדי שלא להיעצב אל ליבי, שבפעולתם הנמהרת התפרקו בני עירו מיכולתם לעשותו מרוצה יותר, רך יותר, מסביר פנים יותר. לא באופיו בלבד, אלא אף בהישגיו הגאוניים. הייתי מוכן לכבד את הוועדה הנאורה במנת מכות מוסריות, שלא לדבר על המכות במובנן המקובל. אכן, אף זו דרך להיות מונצח בתולדות המוסיקה. אך נחדל מזה.
1: קלרה יקרה, אני מרגיש צורך לשלוח את מכתבו של אבל אלמן שהגיעני אתמול. אני מניח שהפרשה כבר הובאה לידיעתך, ובוודאי גם חשבת עליי בהקשר אליה. אבל אינני מאמין שאת תופסת איזה אסון מקופל בה בשבילי. נראה שאני אדם מיושן מאוד, גם בכך שאינני אזרח העולם, אלא אוהב את עיר מולדתי כאהוב בן את אמו. והנה בא אותו ידיד עוין ומדיח אותי מתוכה, אולי לצמיתות. כמה נדיר שאחד מאיתנו מוצא לו את פינתו הקבועה, וכמה השתוקקתי למצוא את שלי בעיר מולדתי. ככל שאני מאושר בווינה ושמח בדברים היפים שאני מתנסה בהם כאן למחביר, אני מרגיש וארגיש תמיד שאני נוכרי בעיר הזאת, ולא אוכל להגיע בה אל המנוחה ואל הנחלה. אם אין לי מה לקוות מן המקום שהוא ביתי, כי אז מהיכן? והרי אדם רוצה להיות קשור למשהו, לשים את ידו על הדברים שלמענם כדאי לחיות. וכי ימצא איש שלא יישא את נפשו למעט עושר בחיק משפחתו, ואין בו פחד מן הבדידות.
2: יוהנס היקר, מי כמוני מבין את גודל הפגיעה שפגעו בך דורשי טובתך הצבועים? הן גם לרוברט האהוב שלי נגרמה עוגמת נפש רבה בנסיבות דומות. אבל אתה עוד צעיר כל כך, ויש בך כוח חיים די הצורך כדי להקות שורש במקום חדש. מה גם שמקום זה עונה על רבים ממאווייך היפים ביותר. ואחרי ככלות הכל, יוהנס יקירי, האיש הלוקח לו אישה אוהבת, מוצא את שמיו בכל מקום עלי אדמות.

0: אביה האהוב, האם אתה רוצה לגרום לי שמחה גדולה? גדולה באמת. את השמחה הגדולה ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. ובכן, שב ברכבת ובוא לבקר אותי בווינה. אל תחשוב הרבה. עליך לזכור שבגילך נעשית הנסיעה מדי שנה בשנה קשה יותר ומהנה פחות. ובכן, אל תחפש לך תירוצים, אלא קום וסע. אם אפשר עוד הערב. ובכן, אתה לוקח כרטיס ישיר לווינה דרך ברלין, דרזדן, פראג. שים לב שיהיה תקף במשך 8 ימים לפחות. המחיר במחלקה השלישית כ-30 טלר. עם מזג האוויר נוח וקריר אתה יכול לנסוע ברציפות 32 שעות בערך, אבל אני הייתי ממליץ שתסייר קצת בערים היפות שאתה עובר בהן, אבל רק אם תתאכסן בבתי מלון טובים ותיקח לך מורי דרך בשכר. אם תחליט שלא להתעכב בברלין, אתה צריך לזכור לך מרכבה כדי לעבור מתחנת רכבת אחת לשנייה. לפני כניסת הלילה שתי כוס גרוג כדי שתוכל לישון היטב. אל תעמיס עליך הרבה צרורות, תמצא אצלי את הכל. בעיקר אל תיקח בגדים חדשים, גם לא סיגריות, שום דבר הטעון מכס. ברכבת נסה למצוא לך מקום בפינה. בדרך מדרסטן לפראג עליך לשבת בצד שמאל בגלל המראה המרהיב של שוויץ הסקסונית. הייתי מעדיף לבוא ולקחת אותך בעצמי, אבל זה מסובך קצת ויקר קצת ומה לא. ובכן, אל תהסס הרבה, עכשיו הקיץ כאן עוד יפהפה. אם תתעכב יותר מדי תמצא את הירוק כשכולו מחוסה אבק. אל תשכח לאכול היטב בכל מקום שמזדמן לך. אני מחכה בקוצר רוח למברק המודיע לי על צאתך לדרך.
1: אם נבצר ממנו להרשים את אביו בהישגיו בעיר המולדת, יעשה כן בעיר הבחירה. יבון האבא ויראה בעיניו כיצד מכבדים את הנס הלא יוצלח שלו בעירם של מוצרט ובטהובן. ואם יתחמק ויתפתל וימאן להיפרד מן הנוחות הביתית במחיצת אשתו השנייה, ידע הבן ללחוץ, להתחנן ולצוות עד שהאיש הזקן באנחה עמוקה ייכנע לרצונו.
2: אישונת אהובה, אני מאושר לבשר לך שאני עליז ושמח בווינה ורואה הרבה דברים יפים ומעניינים. ביום שני היינו בשוינברון, זה הארמון ששם גר הקיסר. הגענו בדיוק בשעה שהקיסר עם פמלייתו הופיע עם הפכה הטורקי. הם עברו ממש על ידינו. זו הייתה הנאה שלא זוכים לה לעתים קרובות. היינו גם בפראטר. זה כמו סן פאולי, אבל ממדים אחרים לגמרי. זמרים ומוסיקה ולהטוטנים מכל העולם. היינו גם בקלנברג. בדרך חזרה עברנו במקום שבטהובן אהב לבלות שם את הקיץ ולעבוד. יש שם גם מצבה שלו. היינו גם בבית הקטן בפרוור ששם נולד פרנץ שוברט, ובבתים שמוצרט גר בהם, הרבה מאוד בתים. כל רגע הוא עבר דירה. יוהנס ואני ושניים שלושה חברים של יוהנס מסתובבים בעיר כל היום. כן, ביקרנו גם בכמה כנסיות. אינני יכול לבקש ממך שתכתבי לי, מפני שמחר אנחנו נוסעים מכאן. נהיה גם בזלצבורג. אני מתגעגע הביתה, בעלך האוהב יעקב ברמס.
0: יוזף היקר, ביקורו של אבי והמסע הקטן שערכנו יחד היו לי שמחת הלב היפה ביותר שנפלה בחלקי מזה זמן רב. כל כך נהניתי לראות אותו נהנה ולהשקיף על העולם בעיניו. זו הפעם הראשונה בחייו שראה צורתו של הר. גם לא היה זה דבר של מה בכך שראה כאן את הקיסר עם הפכה ובזלצבורג את הקיסר עם נפוליאון. עכשיו אני שוב כאן וגם מתכוון להישאר כאן, אך נפשי התרעננה כאילו טבלה במים צוננים. זאת אין אבי משער שיותר משהיטבתי אמו, היטיב הוא אמי.
1: מחלת המוות של אביו, אותו גידול סרטני בכבד, שיחלה גם אותו מקץ 25 שנים, מחזירה את הבן להמבורג בפעם האחרונה למשך 4 השנים הקרובות. זעמו כלפי קברניטי המוסיקה של עירו לא שכח. עם פרישתו של שטוקהאוזן פסחו עליו שנית, והזעיקו אל דוכן המנצחים את ברנוט מלייפציג. לא ייפלא שהוא מתרחק מעירו, עוקף אותה בעת מסעות הקונצרטים שלו, ומתעלם מקריאותיה ומזימוניה. אבל כאשר בימי חופשת קיץ על האי ריגן, שוב נושבת על פניו רוח של ים, הוא הולך אחר הצו שבלב, ומתעורר בוקר אחד בין החפצים המוכרים בחדר השמור לו בדירת אמו החורגת. חוויית השיבה שוזרת חוטים שנתקו. הסימפוניה הראשונה, שפרקה הפותח נולד במקום זה 14 שנה קודם לכן, מובאת לידי גמר במספר שבועות מבורכים של אחרית קיץ. לידידו קלאוס גרוט, משוררם של שיר הגשם ושירי הגעגועים הביתה, הוא מגלה ששירי נוסטלגיה אלה שהלחין בשנת מותו של אביו, היו לו מעין קונטרפונקט קבוע לכל מה שהגה וחווה בימים אלה של חזרה לקבותיו. מוצאו של גרוט מאותו הכפר שממנו לפני שנות דור יצא הקלייזמר הצעיר יעקב ברמס כדי לבקש את לחמו בעיר הגדולה. עתה מתחלף לו למלחין מבלי מיסים, חבל הנאורים של המשורר, שהוא כפר נאורי אביו, במחוזות ילדותו, שהדיה מתגודדים סביבו מכל העברים.

0: בשנת 1878 חוגגת החברה הפילהרמונית של המבורג את יובל ה-50 לקיומה. אורח הכבוד הוא יוהנס ברמס, שנאות אחרי היסוסים רבים לנצח בקונצרט החג על הסימפוניה החדשה שלו, השנייה, ברמג'ור. בבנקט שלאחר הקונצרט נושא הנואם את דברו בשבחו של האורח.
1: אין נביא בעירו. עד כמה מוטעה הוא פתגם זה, אנו למדים היום למראה האהבה וההערצה שהקהל הנאסף כולו מגלה ליוהנס ברמס הנכבד שלנו, בנה הגדול של העיר המבורג.
0: ברמס, בפנים המפיקות רצינות מוות, לוחש באוזני קלאוס גרוט, שכנו לשולחן.
2: ובכזבים האלה הם מעיזים להלעית אותי. פעמיים פסחו עליי ומילאו את הכהונה במוסיקאים זרים. לא היו בוחרים בי באותם הימים, היה יוצא ממני אדם מן היישוב. הייתי יכול לשאת אישה ולחיות חיים מסודרים ככל הבריות. עכשיו איני אלא וגבונד.
0: אבל בסתר ליבו הוא יודע שאף הכהונה הקוסמת ביותר, במקום היקר ביותר ללב, לא היה בה מעולם כדי להפקיעו מן הבדידות והניכור שנטל על עצמו כאשר הרכין ראשו לראשונה לפני צו היצירה, והוא נער הרץ בשדות ומצעק את מנגינותיו אל רוח הים.

בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, הבאנו את התוכנית ציר המבורג וינה. השתתפו ברמס, יצחק נוי, נערת המקהלה פרנציסקה לנץ, ליאורה גושן, הזמרת לואיזה דוסטמן, כרמל בן אפרים, האם, גליה נתיב, האב, עזרה הס, האחות, נילי המאירי, יואחים, צבי סלטון, קלרה שומן, אליזה רוזן, והנואם, בני הנדל. סיפרה איריס לוי. מיצירות ברמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך חמישייה בסול מג'ור לכלי קשת, סרנדה מספר אחת, שירים למקהלת נשים, ולסים לפסנתר בארבע ידיים וולסים שירי אהבה, רביעיית פסנתר בסול מינור, וריאציות פגניני ושיר הגשם. צילה גרוסמייר ושרה פוקסון הימן השמיעו שיר ארס. הביצוע הטכני היה בידי מוטי ארנון. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.

0: שלום ישראל.
1: שלום לך עומר ושלום למאזינים.
0: מה ששמענו זה לא ממש שיר עם גרמני.
1: לא, זה לא.
0: למה בחרת לפתוח בה? זה מחול
1: אונגרי? אולי מישהו יגלה שיש לזה קשר למוזיקה הגרמנית. למדוע בחרתי היות ומבין 21 המחולות ההונגריים של ברמס,
0: כן.
1: שהם כל כך מוכרים ואהובים, יש רק אחד שלפי מחקרים הוא באמת מבוסס על לחן עממי, על פולקלור מוזיקלי.
0: זאת אומרת, זה רק רוח, כמו שהוא ראה אותה, רוח הונגרית.
1: הם הונגרים, אבל המחול מספר 7 ששמענו כעת, אתה יודע אם במקור לפסנתר בארבע ידיים.
0: כן.
1: אז הוא אנונימי, זאת אומרת, קרוב לוודאי שהוא מהמסורת העממית, שהוא לחן עממי, כפרי אפילו אולי. שאר המחולות, במיוחד מבין העשרה הראשונים, כולם מסתבר מיוחסים לכנרים צוענים שהיה להם הרכבים בזמנו, ושמרו על הזכויות של הלחנים שלהם מתוך איזה אופרטות עממיות, וגילו את המלחינים של המחולות.
0: יודעים לייחס ממש.
1: בסגנון עממי. איך ברמס הגיע להם זה קצת מסתורי, אבל אתה יודע, בצעירותו הוא נדד לסיורי קונצרטים יחד עם כנר יהודי מזהיר בזמנו, אדוארד הופמן רמיניה
0: כן.
1: והוא הציג לפני ברמס כנרים צוענים, ובאמצעותו ברמס כנראה הכיר די הרבה מוזיקה צוענית הונגרית, והוא חשב שזו מוזיקה הונגרית אמיתית. זהו, אז לכן בחרתי בלחן העממי, שזה באמת עיבוד...
0: טוב, אנחנו בכל זאת בתוכנית של מוזיקה עממית.
1: כל המחולות האלה מפהפיים, ואתה יודע, הוא הוציא אותם לאור שהוא היה די צעיר בזמנו, והוצאת המוזיקה של זימרוק, שהייתה הוצאה הקבועה שלו, ובעקבות ההצלחה, אז דבוז'ק קיבל השראה, וכתב את המחולות הסלאביים.
0: כן. בכל מקרה, שירי העם שאנחנו הולכים לשמוע, שירי העם שברמס איבד, הם ללחנים מקוריים עממיים?
1: כן. ברמס אהב מאוד שירי עם מאזורים שונים בגרמניה, ובמהלך כל חייו ופעילותו הוא איבד שירי עם למעשה. ב-1858, כשהוא היה בן 25, הוא פרסם שני קבצים חשובים, שירי ילדים, 14 שירי ילדים עממיים, וגם 28 שירי עם. אני חושב שגם ב-1858. לאחר מכן הוא פרסם גם למקלה, ללא ליווי,
0: כן.
1: שירי עם, אבל שנתיים לפני מותו, ב-1894, כשלוש שנים לפני מותו, הוא פרסם 49 שירי עם גרמניים, קובץ, שאותם הוא איבד בזמנים שונים, במהלך חייו. ולפי כל העדויות, וגם מה שהוא כתב, הוא עשה את זה במסירות רבה, וביחס של כבוד אמיתי לשירים האלה. ואנחנו נשמע היום, אומר, שירים מהאוסף הזה, האחרון, אתה יודע, באותה שנה הוא כתב גם את שתי הסונטות לקלרנית ולפסנתר,
0: כן.
1: שיש גם גרסה לוויולה.
0: כן, כן.
1: בפאמינו ובסי במול, מז'ור, אופוס 120, נכון? אנחנו שנינו אוהבים את ברמס.
0: מאוד, כן.
1: אז טוב שאנחנו יכולים לשבת כאן באולפן. זהו, ובאותה שנה הוא פרסם את הקובץ הזה של 49 שירים, ואני מציע שנשמע עכשיו שלושה שירים, עם דיטריש פישר דיסקר ואליזבת שוורצקורפ, כדואט וגם סולו, אמרי רואה יפה, הרשי לי בת חמד, ושמש לא תאיר. עוד קצת פסימי.
0: ג'רלד מור מלווה בפסנתר.

0: אליזבת שוורצקופ ודיטריך פישר דיסקאו.
1: זו הקלטת מופת שיצאה לאור במהדורה חדשה ב-2003.
0: כן, ההקלטה המקורית משנת 65, כמו שאמרנו.
1: נפלא.
0: ברמס כתב המון שירים לכל מיני הרכבים, לקול ולפסנתר, דואטים עם פסנתר, מקלה עם ליווי, בלי ליווי, רביעיות של זמרים, אבל העיבודים האלה שהוא כתב הם, לדעתי, הם מוכרים פחות.
1: כן, במיוחד כאן בארץ, כי לא משמיעים אותם ברסיטלים לעתים קרובות, או, זאת אומרת, לעתים נדירות ביותר. בגרמניה, כמובן, מכירים אותם יותר, ובאוסטריה. אבל הסיבה העיקרית, לדעתי, היא שחושבים שאם זה עיבודים של שירי עם, אז זה לא ברמה הגבוהה והנסגרה.
0: זה לא רמה אומנותית מלאה.
1: של ברמס, הגאון הגדול. וזוהי טעות. ברמס, כפי שציינתי מקודם, התייחס בכבוד וברצינות רבה ביותר לשירים האלה. הוא בחר אותם בקפידה. הוא פרסם את 1894, כפי שציינו, את הקובץ הזה של 49 שירים, שזה שש סדרות
0: של שירים.
1: של שירים שהוא ליקט ובחר בעיון רב במהלך חייו.
0: מאיכן הוא ליקט? איפה הוא מצא את השירים האלה? הוא רשם אותם בתווים?
1: זאת שאלה טובה.
0: הוא זכר אותם?
1: הוא לא רשם אותם משמיעה, הוא לא ביקר בכפרים, בכל מיני מקומות.
0: זה לא ברטוק.
1: בדיוק. הוא לא היה בשום פנים ואופן מוזיקולוג או חוקר. הוא התייחס לכל כמלחין וכפסנתרן. קודם כל כמלחין.
0: זאת אומרת, התייחס למוזיקה הטהורה.
1: אתה יודע, כן. ושירים עם איכות הלחנים, וגם הטקסטים כמובן, אבל הטקסטים הם ברובם שירי אהבה תמימים, שירי אהבה נכזבת וגעגועים ותיאורי טבע, לא משהו דרמטי, הרואי, עלילות גבורה.
0: כלומר, שירים מאוד קצרים ברובם, בסביבות שתיים,
1: שלוש דקות. כן, אבל הם כמו פנינים מוזיקליות. הם ממש, כל שיר הוא משהו איכותי למדי. ובשירי עם, בדרך כלל, כל בית מושר לפי אותה מנגינה. אין איזו התפתחות חדשה. זה מושר וחוזרים.
0: זו הרוח העממית, האמיתית.
1: כן, גם בשירים של שוברט.
0: נכון, נכון.
1: וברמס זה דווקא קסם לו. ואם מקשיבים בריכוז לליווי של הפסנתר ולשינויים בסולמות פה ושם, הוא באמת כתב את זה באהבה רבה ביותר, אבל הוא למד את כל הלחנים מתוך אוספים מודפסים, מתוך קבצים שיצאו לאורבט של שירי עם גרמניים.
0: אנחנו יודעים
1: בכלל, שהוא גם שמע בילדותו, אתה יודע, כן?
0: אנחנו יודעים בכלל מה היה היחס שלו למוזיקה עממית?
1: זה אפשר לשפוט לפי עדויות שונות ומה שהוא כתב או עיר לידידים, אבל קודם כל במוזיקה, אתה יודע, ברביעה בסול מינור למשל, בקרות הפרק האחרון בסגנון צועני, וגם אפילו בסימפוניה השלישית יש נושאים ברוח עממית. בגלל הסיורים שלו בהונגריה בזמנו, בצעירותו, אני חושב שהוא הכיר הרבה נגנים עממיים, והיה לו יחס, הוא היה אדם מאוד אנושי, ברמס, אם כי לפעמים ההערות הציניות שלו לא הייתו מובנות, וחשבו שהוא קצת מתנשא, אבל זה לא נכון. והוא היה לו יחס של כבוד, זה, בפירוש, בפירוש. הנה עובדה שהוא ייחס חשיבות רבה מאוד לקובץ הזה, של 49 שירים. עומר, אני מציע שנשמע כעת עוד 6 שירים, מתוך הקובץ הזה, עם דיטריך פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור, והשיר הראשון זה הייתה יהודיה יפה.
0: כן, בהחלט. יהודיה?
1: שם למטה בעמק, על מה צעירה האלך עמך, משהו כזה, אוצרי היפה מלאכי, הלוך הלכה בת עדן, ושיר מאוד ידוע גם להרבה יוצאי גרמניה כאן בישראל, אחותי, אחותי.

0: ישראל, השירים האלה עדיין נשארו כשירים עממיים? היום אפשר למצוא אותם כשירה עממית בגרמניה?
1: עד כמה שידוע לי, כמה מהם כן. הם עדיין, תבלים קבוצות נוער, אתה יודע, שרות ככה בטיולים, בחיק הטבע, אבל בבתים, אמהות שרות לילדים, וההורים מלמדים את הילדים שלהם, והם מושמעים כמה מהם בעיבודים, אבל לא של ברמס, עיבודים בליווי גיטרות, אבל בגרסאות קצת שונות.
0: אתה ביקרת בהמבורג, עיר הולדתו של ברמס, במוזיאון על שמו, נכון?
1: כן, ביקרתי כמה פעמים, אבל באביב שנה שעברה הייתה לי הזדמנות נדירה לבקר במוזיאון ברמס ברחוב פטר שטרסה. מוזיאון די צנוע, אבל תראה, זו עיר הולדתו. הוא נולד שם בסלאם, ברוב העוני של, של המבורג. אבא שלו, יעקב, היה נגן קונטרבאס, והם חיו במצוקה, כי ילד הוא היה צריך להתפרנס, ולכן, לפרנס, לעזור, לפרנס את המשפחה, כן. ולכן הוא לא עבר, לא היה לו חינוך שיטתי שלם כילד. אבל הוא השלים את זה לאחר מכן. והמוזיאום הזה, כמה שהוא צנוע, הוא מאוד מכובד וחשוב. והגברת האחראית, קוראים לה פראו יואחים, אבל היא לא קרובה של יוזף יואחים, הגנר היהודי הגדול, כן. ההונגרי, שהיה ידיד, אחד הידידים הקרובים ביותר.
0: כן, של ברמס.
1: של ברמס במהלך כמעט כל חייו. והיא ראתה לי פקסימיליות של כתבי יד, וכל מיני מסמכים ומכתבים, של ברמס, והערות של יואחים בקונצ'רטו לכינור. ואני כל כך התרגשתי, היא ראתה לי דברים מאוד מעניינים ממהלך חייו, גם ממקום המגורים שלו. הייתי שם איזה שעתיים וחצי, ובסופו של דבר היא אמרה לי, היות ובאת מישראל, והיות ונראה לי שאתה כל כך אוהב את ברמס, ואפילו אם מותר לי...
0: מעורה בפרטים, הביוגרפים.
1: אפילו מתמצא בתאריכים ובסולמות והקלטות וכו' וכו'. אז אני רוצה כאן להראות לך אוסף של 70 כרטיסי ביקור שנותרו, של ברמס.
0: מקוריים, כמובן.
1: מקוריים, שהאח החורג שלו שמר עליהם, שנים, ובסופו של דבר הם ניתנו לאגודת ברמס. יש 4 מוזיאומים של ברמס בגרמניה, אבל בהמבורג, עיר הולדתו, יש את המוזיאום הזה רק. והנה, יש כאן כרטיסי ביקור, ואני מבקש לתת לך כרטיס ביקור אחד של ברמס. אז הנה, אתה רואה?
0: קצת הציב. כרטיס מאוד צנוע, כתוב עליו באותיות מאוד יפות, יוהנס ברמס, ולמטה, מצד ימין, הכתובת.
1: כן, קארל גאסה, מספר 4. אפילו לא וינה, מעיד על הצניעות. הוא נתן את זה לידידים בווינה, והיה מובן מלאב. קארל, כן. הוא עבר לדירה הזאת, לחדרים האלה, ב-1871. והוא חי שם, עד כמה שידעו לי, עד יומו האחרון.
0: ובעצם הבית הזה כבר לא קיים היום, הוא
1: לא,
0: נהרס.
1: בית הולדתו נהרס בהפצצות. ב-1943, של בעלות הברית, בית שבו נולד נהרס, אבל זה המוזיאום, מחווה לזכרו, עם חשיבות מדעית גם, המוזיאום הזה. זהו, אז אני מאוד מתרגש, ויצאו לי אפילו שיש לי את הכרטיס ביקור הזה, של ברמס כאן, וזהו. אז,
0: לפני שנעבור לביצוע השני של השירים הגרמניים, נחזור רגע למחולות ההונגריים של ברמס, יש מהם גם כאלה שברמס הלחין ממש בעצמו, שהם מנגינות, כן, מקוריות שלו?
1: כן, ה-11 האחרונים. כפי שסיפרתי בתחילת התוכנית, 10 המחולות הראשונים, הם מיוחסים, 9 מהם, לכנרים צוענים, ומנהלים מוזיקלים של הרכבים שנדדו, ומחברי אופרטות, בסגנון צועני הונגרי. ורק המחול השביעי הוא עממי, אבל 11 הנותרים הם מקוריים של ברמס לפי כל העדויות. אבל מה שמעניין, שהמחולות האלה חזרו בחזרה למסורת העממית בעקבות ברמס, בעקבות ההצלחה שלהם. והנה יש הקלטה אחת מרבות של המחול הונגרי, במקרה זה הראשון, שקוראים לו צ'רדש קדוש. אני חושב, איש אישטני צ'רדש. ומי חיבר אותו? אחד בשם סרקוזי. סרקוזי, סרקוזי. לא, אולי מאבות אבותיו של נשיא צרפת.
0: יכול מאוד להיות.
1: והנה, אז נשמע את זה בהרכב של שנדור לקטוש.
0: כן.

0: זהו, אולי ברמשר בהונגריה שמע
1: את זה ככה.
0: ככה, יכול להיות. אבל אנחנו מכירים את זה בתזמורים, לא כולם של ברמס, גם דבוז'ק תזמר את המחורות ואחרים. עכשיו נשמע שישה שירים מההקלטה של סטפן גנץ, עם הפסנתרן רוג'ר ויניול, מ-1998, גם מהקובץ הזה, 49 שירי עם הונגרים. אגב, היצירה האחרונה של ברמס...
1: גרמנים.
0: גרמנים. היצירה האחרונה של ברמס שפורסמה לאחר ההוצאה לאור של הקובץ הזה, הייתה ארבעה מזמורים רציניים. איזה שני עולמות גם. אז השירים הם, היה כנר, שם בין עצי הערבה, היה רוזן, מרק גרף, זה רוזן, מעל הריין, לילדתי פה כברדים, אני יודע ילדת חן, ועמדה תרזה.

0: אז אמר סטפן גנץ והפסנתרן רוג'ר ויניול בשירי עם גרמניים מאת ברמס. ישראל, יש משהו אופייני בעיבודים האלה של ברמס לשירי עם? הרי הוא לא המלחין הראשון שעשה את זה, היו לפניו והיו אחריו, יש משהו שמייחד את העיבודים האלה?
1: הכוונה שלו, עד כמה שאני מבין, הייתה להביא את השירים האלה העממיים לאולם הקונצרטים. להשמעה ברסיטלים, זה לא לחובבים, זה זמרים מהרמה הגבוהה ביותר, ופסנתרנים כמובן. אבל הוא ידע באינטואיציה המופלאה שלו לא להפריז, למשל, בליווי של הפסנתר. זה לא סתם הרמוניות, זה לא הרמוניות רק, ויש כל מיני דברים ככה מורכבים ומתוחכמים, אבל הכל במידה, והכל במגע כזה של חוכמה מוזיקלית ותבונה, והיות והוא לא היה חוקר של מוזיקה עממית, אז היחס שלו היה כמלחין גדול.
0: חוכמת הפשטות של בידור, מלחין בידור. גדול.
1: ושמר כן. על הפשטות של השירים כן. עם היופי שלהם והאיכות שלהם. אצל בטהובן זה סיפור אחר, כי הוא איבד שירים עם הבריטים ולהרכב של כינור, פסנתר וצ'לו. אחר כך באו כאלה שהבינו במוזיקה עממית, וון וויליאם, ברטו, קודאי ואחרים, וקופלנד בארצות הברית. אז נסיים, אומר, עם שני שירים, שוב עם דיטריש פישר דיסקאו ואליזבת שוורצקופ וג'רלד מור. השיר הראשון, איך בעד הדלת הכנס, והשיר האחרון, בערב לא אשכב לישון.
0: הנה.

0: שני שירי עם גרמניים מאת ברמס, שאו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופ עם הפסנתרן ג'רלד מור. וכאן עלינו לסיים הפעם. זו הייתה התוכנית השבועית, מוסיקה אתנית, עממית ומסורתית, מקרוב ומרחוק. היום השמענו מבחר של עיבודים של יוהנס ברמס לשירי עם גרמניים. הזמרים היו דיטריך פישר דיסקאו ואליזבט שוורצקופ עם הפסנתרן ג'רלד מור, וסטפן גנץ עם הפסנתרן רוג'ר ויניול.
1: מאזיננו כאן בכל המוזיקה מוזמנים כעת לתוכנית המוזיקה הקאמרית בסלון. הפעם שירי מדגסקר מאת רבל וחמישיית פסנתר אופוס 81 של דבורז'ק, עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אור למורג. אנחנו מאחלים לכולכם האזנה מהנה ופותחים בשלושה שירי מדגסקר מאת מוריס רבל מפי זמרת המצו סופרן קטרינה קרניוס ובנגנתם של אמנואל פאו בחליל, סטיבן קובצ'וויץ' פסנתר וטרולס מרק בצ'לו.

שירי מדגסקר מאת מוריס רבל, שרה זמרת המצוסופרן קטרינה קרניאוס, וניגנו אמנואל פאו בחליל, סטיבן קובצ'וביץ' בפסנתר וטרוילס מרק בצ'לו. היתירה הבאה בסלון תהיה חמישיית הפסנתר בלמז'ור אופוס 81 של דבורז'אק. ביצירה ארבעה פרקים, אלגרו מנון טנטו, הפרק השני דומקה, השלישי סקרצו טריו, ולסיום אלגרו. מנגנים הפסנתרן אנדריאס הפליגר וחברי רביעיית טאקאץ'.